melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. O noapte, o noapte în șoapte.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

3. Sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Și să vă spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața! În a 223-a zi a acestui an.
1: Așa, 223, făcându-se în matematică.
2: Au mai rămas 142.
1: Da, deci nu, încă nu le contabilizăm, încă suntem la cifra de 200. Ți-am zis, atunci când vor rămâne așa, mai puțin de 100, atunci e cazul să ne facem griji.
2: Azi e ziua internațională, nu, ziua mondială a leului. Și noi, din start, vă dorim să aveți în buzunar cât mai mulți lei, deși e vorba despre leu.
1: Voiam să te întreb, ce fel de leu? Leul ăla care
2: predător.
1: E regele și animalelor și
2: da,
1: care,
2: da, da,
1: se
2: da,
1: zice,
2: da,
1: da. Ai un caracter de leu, da?
2: Deci, animale considerate feroce,
1: da.
2: Dar principalii lor dușmani astăzi au devenit oamenii. Oamenii au impresia că au devenit dușmanii lor principali, în primul rând. Ai oamenii.
1: Și altora după, da?
2: Și altor animale.
1: Să știi că dacă e să rămânem la capitolul limba și literatura română, mai exact gramatica, vorbim despre omonime astăzi, da? Adică leul ăsta pe care îl avem în buzunar. Da, și leul, da, din pădure. E ziua leului, considerați-o cum doriți dumneavoastră.
2: Să fiți ca lei din savană, din junglă, ca lei de neînfricați, ca lei de puternici.
1: Și
2: să aveți mulți lei în buzunar. Uite,
1: da,
2: asta. Asta,
1: da,
2: vă dorim. Și să iubiți muzica neamului nostru. Ne-am pornit și noi într-un noroc în dimineața asta, exact așa cum s-a pornit la drumul nostru muzical, Ana Granaci.

0: date.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Așa.
1: Da, așa, te rog frumos.
0: Ce înseamnă zâmbetul are zâmbetul are rază de soare?
1: Adică în momentul în care zâmbești.
0: Da.
1: Așa, toți foto elementii din zâmbetul tău.
0: Da, mi-a plăcut. Ea îmi spune elementii, da?
1: Da, da, da. Așa.
0: Frumos.
1: Fotoelementii, fii atent.
0: Masculin.
1: Da, da, da. Fotoelementii din zâmbetul tău transcendează. Fii atent.
0: Ce limbă
1: păi asta și ideea. Fii atent, fii atent. Transcendează.
0: Așa.
1: Așa. Păi continuăm în aceeași cheie. Transcendează orizonturi. Stai așa. Să găsesc un plural care nu există. Orizonturile, nu orizont. Uite, mai blocat, că aveam în cap toată fraza așa mai...
0: Orizonturile mai... inepuizabile.
1: Da, trebuie să o faci greșită. Asta a fost
0: păi
1: intenția
0: da.
1: Mea.
0: Da, ai văzut vreodată orizonturi epuizabile?
1: A, inepuizabile. Da, bine, dar și cuvântul să nu să fie unul greșit. Deci neapărat propoziția să fie. Asta a fost ideea mea. Să fac un tortocheată, o propoziție întortocheată.
0: Sanda, noi ne-am obișnuit să vorbim corect, că nici nu putem vorbi urât, greșit.
1: Da, bine, se mai întâmplă să mai facem greșeli, dar vorbim despre zâmbet. Într-adevăr, atunci când cineva zâmbește, parcă te uiți la el și vrei și tu să-i răspunzi cu același zâmbet.
0: Știi
1: și cu
0: cine
1: același...
0: zâmbește cel mai mult acum? Bloggerii.
1: Ei zâmbesc?
0: Normal. Și o fac nu întotdeauna foarte sincer.
1: Da,
0: dar știi de ce? Pentru că asta le aduce vizualizări.
1: Exact.
0: Asta
1: da.
0: Le aduce rating. De altfel, prieteni, azi e ziua internațională a vloggingului.
1: Da.
0: Bloggerii explorează activ spațiul media online, își postează gândurile, reflecțiile lor despre anumite evenimente, transmisiuni în direct, distribuie abonaților lor link-uri către resurse și fotografii utile.
1: Da, să știi că eu sunt adepta bloggingului și a vloggingului, da? Pentru că până la urmă și vloggingul a pornit dintr-un blog. Atunci când încerci să îți așezi gândurile pe o pagină web, da? Sau pe o platformă, acolo unde spui ce gândești, dar aducând și argumentele necesare. Mă gândesc acum că viața asta noastră a devenit cumva o fereastră atât de deschisă către tot și asta.
0: Așa.
1: Pentru că online-ul este cel care ne dictează în ultima perioadă și în ultimii ani existența. Dacă nu postezi pe online, înseamnă că nu existi. Cam asta, această frază am auzit-o de multe ori, pentru că oamenii trebuie să vadă că mai ești.
0: Bă, prieteni, uite, ați auzit astăzi două cuvinte și bănuiesc că unii dintre dumneavoastră au strâns de numeri, pentru că am zis ziua internațională a vloggingului,
1: da.
0: De la Vladimir. Vlogging.
1: Da.
0: Pe urmă ați auzit cuvântul blogging.
1: Blog este atunci trebuie când ai o platformă unde este scris, da.
0: Principala deosebire între un blog și un vlog este formatul acestui conținut. Blogul folosește text și imagini.
1: Exact.
0: Iar vlogul se bazează pe clipuri video.
1: Da.
0: Adică poate să știe lumea.
1: Da, eu aș spune că în ultima perioadă
0: adică
1: e mai mult vlogging-ul.
0: Scopul e același. Să vorbească despre ceva, despre cineva, despre un conținut, despre un eveniment. Atâta doar că vloggerul folosește imagini video, clipulețe, reels-uri.
1: Și știi de ce? Pentru că în ultima perioadă ne-am dezobișnuit să citim. Ăsta este motivul pentru care s-a trecut de la blogging la vlogging.
0: Da-șa.
1: Oamenii până la urmă consumă vizualul foarte mult. Ăsta este motivul pentru care mulți apelează la imagini și video. Este adevărat că și imaginile în ultima perioadă deja sunt plictisitoare, pentru că atunci când ai un text foarte mult de spus și ai o singură imagine, este mai plictisitor decât atunci când privești mai multe imagini, da? Sau ai totul asta într-o variantă video. Dar revenind la această platformă de rețelele sociale, da? Pentru că ele sunt cele care suportă un astfel de conținut video, vorbim despre vlogging, mă uit că și interpreții au început să devină vlogger într-o oarecare măsură, pentru pentru că își testează pe aceste platforme fiecare hit sau melodie nouă care apare. Uite, de exemplu, da, această platformă TikTok, care trebuie să recunoaștem, în primul rând, trebuie să o filtrăm, pentru că nu tot ce găsim acolo este bun, dar interpreții în special...
0: Dar ai văzut cum te înghite,
1: da,
0: toată povestea asta? Uh-huh. Cum stai și cum...
1: scrolezi?
0: Scrolezi.
1: Adică ridici degetelul
0: fel,
1: la în sus,
0: fel
1: așa.
0: De clipuri din astea, asta l-am văzut, asta nu e interesant, asta e ha-ha-ha, asta e, oh, este interesant, oh, asta e bine, asta e frumos, oh, asta e urât de tot, asta e...
1: Este adevărat.
0: Și te prinzi, te lași prins în
1: mreja
0: acestui vlogging.
1: Mrejele internetului, da, cam asta ar fi. Dar revenind la, uite, la interpreți,
0: da,
1: mă gândesc acum că chiar și pe cine am auzit mai devreme, trupa Acord. Da, băieții de la Acord au lansat acest clip video la melodia Sensera, dar neapărat au pus și o frântură din această melodie pe TikTok să vadă dacă merge. Și nu este doar strategia lor, este strategia mai multor interpreți, pentru că așa poți să fie mai vizibil și mai repede, da?
0: Da.
1: Ai pus un mic video într-o seară și peste noapte poate să acumuleze peste sute de mii de vizualizări. Și revenind la această sărbătoare a vloggerilor, poți să-i felicităm pe cei care într-adevăr fac content calitativ. Uite, ziceai tu că intrăm sau ești acaparat de mrejele acestor videouri. Eu am încercat să filtrez sau să-mi filtrez specificul și preferințele mele în ale rețelelor sociale și am găsit câteva canale de TikTok care explică istoric ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Uite, de exemplu, am aflat despre Tchaikovsky foarte multe lucruri. Da, există o platformă, o domnișoară care vorbește, care explică cu date, cu fapte reale. Uite, astfel de content mi se pare foarte calitativ și educativ în același timp, pentru că poate nu ai posibilitate tu să stai și să...
0: cauți să analizezi,
1: da, exact, din scoarță în scoarță fiecare carte.
0: Să sistematizezi.
1: Despre Tchaikovsky și uite, există aceste rețele. Dar revenind iarăși la vlogging, uite, am găsit o știre care e în contextul acestei sărbători și m-a amuzat, dacă vrei. Chris Martin, în vârstă de 47 de ani din Washington, se uita în fiecare zi cum fiica lui de 19 ani, Cassie, îi place să facă selfie-uri și se tot fotografiază și postează pe online. Fotografiază, se postează pe online.
0: S-a uitat, și mai mult. Până s-a enervat, cred.
1: Nu știu dacă s-a enervat, dar a văzut tatăl că fiica nu prea are multe vizualizări. Și a zis, măi, ce să fac? Ce să fac să o ajut?
0: Hai să-i sară în ajutor.
1: Acum nu știu, a ajutat-o sau pur și simplu și-a ridicat singur ratingul pentru că și-a creat o pagină de Instagram în care copia selfie-urile fetiței cu el în ipostază, da? Și încerca de fiecare dată să reproducă identic ce fotografia fiica lui. Uite, de exemplu, în această imagine, fetița are o coroniță așa din frunze frumoase pe cap, un filtru, sigur buzișoarele de rățușcă, da, astea trebuie să existe neapărat, da, într-un selfie. Și, mă rog, fel de ipostaze. Ei, să știi că el, într-adevăr, tatăl este mult mai haios decât fetița.
0: De asta e că și-a făcut și tatuaj până la urmă.
1: Exact, și-a făcut și tatuajul. Deci a reprodus identic până și colierul, vezi, a fost atent și la detalii, până și colierul este aproape identic, probabil l-a împrumutat atunci când fata nu era acasă. Și ce credeți? În scurt timp a ajuns să aibă de două ori mai mulți urmăritori decât fiica. Și de la asta pornește vlogging-ul, pentru că ce faci mai întâi, îți acumulezi urmăritorii, după care îi alimentezi cu content.
0: Da, dar dacă ți-ai acumulat urmăritori, trebuie să îi alimentezi, trebuie să le dai content.
1: Da. Știi cum, unii o fac foarte interesant, pentru că postează mai întâi, mai rar, da? Sau apelează la vloggerii care au deja influență și atunci există această tranziție a urmăritorilor, da? De pe o pagină pe cealaltă, după care încearcă să-și realizeze propriul content. Este destul de dificil astăzi, în 2026, să mai impresionezi cu ceva, așa-i?
0: Cred că da. Cred că da.
1: Pentru că observ că s-au încercat și filmulețele haioase, s-au încercat și filmulețele documentare, dar constrânse, da, de timp. S-a încercat și prostia, dacă vreți. Și dacă ar trebui să facem un top, din păcate, cea din urmă...
0: se încearcă în fiecare zi.
1: Dar, din păcate, cea din urmă este top, top, top în pe rețelele sociale. Nu știu, cred că de la noi ar trebui să începem să mai filtrăm și să dăm voie lucrurilor frumoase să trăiască pe online, pentru că ele sunt, doar că poate încă nu au fost descoperite toate.
0: Ziceai mai devreme despre bărbatul ăsta care s-a gândit să o salveze pe fiică-sa și își posta propriile fotografii,
1: da,
0: în care copia și imaginea și conținutul fotografiilor fiicei sale. Și mă gândesc că în ce măsură cântecul Sensera al trupei Acord a venit calitativ nou cu cântecul Sensera al Anastasiei Lazariuc de altă dată. Da, ți-l amintești?
1: Da, da, da, mi-l amintesc.
0: Da.
1: Vrei să-l punem acum?
0: Nu, o să-l punem mai târziu. Hai acum. În fapt, nu știu, noi nu mai reușim să punem nimic pentru că avem publicitate.
1: Bun, hai să mergem spre o mică pauză de publicitate, după care neapărat.
2: Publicitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
3: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: Cea în garanție.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: De 25 de ani, Linel aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linel poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Fragmentele unei drone de luptă au fost descoperite duminică în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce locuitorii au auzit mai multe explozii puternice. Zona se află în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii tehnico-explozivi. Perimetrul în care au fost găsite resturile aparatului de zbor a fost izolat pentru efectuarea cercetărilor în condiții de siguranță. Autoritățile urmează să stabilească modelul dronei, proveniența acesteia și dacă fragmentele conțin componente explozive. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de drone sau de alte obiecte suspecte, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a intrat în două gospodării din județul Vaslui, România. În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat în cabina autocamionului. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, descarcerare și asistență medicală. Salvatorii au acționat pentru scoaterea conducătorului auto dintre fiarele vehiculului și acordarea primului ajutor. Accidentul a provocat pagube celor două proprietăți, însă nu au fost raportate alte persoane rănite. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care șoferul a pierdut controlul asupra tirului. Canicula sporește riscul producerii necurilor, avertizează salvatorii. Oamenii sunt îndemnați să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate și să evite intrarea în râuri, lacuri sau alte bazine necunoscute. După expunerea îndelungată la soare, intrarea în apă trebuie făcută treptat. Salvatorii recomandă evitarea consumului de alcool înainte de not și a săriturilor în ape a căror adâncime nu este cunoscută. Părinții sunt îndemnați să-i supravegheze permanent pe copii atunci când aceștia se află în apă sau în apropierea bazinelor acvatice. În situații de urgență trebuie apelat numărul 112. Din actualitatea internațională aflați că Marina Ucraineană susține că a distrus un centru rusesc de comandă și comunicații instalat pe platforma de foraj Sivaj din Marea Neagră. Operațiunea ar fi fost desfășurată împreună cu forțele pentru operații speciale ale Ucrainei. Potrivit Kievului, platforma situată în perimetrul gazier Golițân era utilizată de trupele ruse pentru supraveghere, retransmiterea comunicațiilor și amplasarea sistemelor de război electronic și apărarea antiaeriană cu rază scurtă. Armata ucraineană afirmă că instalațiile respective coordonau drone folosite împotriva infrastructurii din regiunile Odessa și Nicolaev și reprezentau un pericol pentru navigația civilă. În timpul atacului ar fi fost distrus și un elicopter rusesc de tip K-27, care încerca să aterizeze pe platforma. Marina ucraineană a publicat imagini despre care afirmă că surprind operațiunea. Informațiile privind distrugerile și pierderile trupelor ruse nu au fost confirmate independent, iar Moscova nu a prezentat deocamdată o versiune asupra incidentului. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămâne în funcțiune după ce nivelul Dunării a crescut cu 8 cm. Autoritățile române afirmă că parametrii actuali permit continuarea activității în condiții de siguranță. Nivelul fluviului rămâne însă foarte scăzut din cauza secetei severe. Apa Dunării este necesară pentru răcirea reactoarelor, iar nuclearo-electrica monitorizează permanent debitul, instalațiile și marjele de securitate nucleară. Unitatea 1 este oprită, controlată și va fi reconectată la sistem atunci când condițiile hidrologice vor permite funcționarea în siguranță. Dacă nivelul apei va scădea din nou până la limitele operaționale, ar putea deveni necesară și oprirea unității 2. Centrala de la Cernavodă produce în condiții obișnuite aproximativ o cincime din energia electrică a României. Reducerea producției a sporit presiunea asupra pieței regionale din care își cumpără energia și Republica Moldova. Fostul președinte american Joe Biden se confruntă cu dureri puternice provocate de cancerul de prostată în stadiul 4, care s-a extins la nivelul oaselor. Informația a fost oferită de fiul său, Hunter Biden, într-un interviu acordat BBC. Hunter Biden a descris boala drept dureroasă și debilitantă, precizând că tatăl său se plânge rareori și continuă să se implice în activități publice. Familia trece însă printr-o perioadă dificilă, a adăugat acesta. Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, și-a anunțat diagnosticul în luna mai 2025. Încă de atunci, biroul său preciza că maladia se extinsese la oase și avea o formă agresivă, dar era sensibilă la tratamentul hormonal, ceea ce permite gestionarea acesteia. Fostul lider de la Casa Albă a urmat tratamente hormonale și radioterapie. Declarațiile lui Hunter Biden descriu efectele bolii, însă nu au fost însoțite de un nou raport medical oficial privind evoluția acesteia. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Și 7 minute.
2: Bună dimineața, Cristina!
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: Cum a început pentru tine această săptămână?
3: Cum a început?
2: Cu zâmbet, îmi place!
3: Ca în fiecare, ca într-o zi de luni nouă, cu speranță că pe parcursul săptămânii ne reîncărcăm bateriile.
2: Am înțeles. Dar cum a fost weekendul pentru tine?
3: Cum a fost weekendul pentru mine? A fost un weekend așa, plin. Weekendul a început
2: plin de lene, scuză-mă, plin de lene sau plin de activitate?
3: Aș fi vrut eu să fie plin de lene. Mi-aș dori să știi să am parte de weekenduri din astea mai într-un ritm din asta așa mai lent, mai domale, dar nu. A fost un weekend plin. A fost frumos.
2: Eu abia acum am realizat că v-ați ținut de cuvânt, dragii mei.
3: Da.
2: Am avut vineri.
1: Deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe.
2: De serios. De vineri am discutat și am stabilit că astăzi venim toți îmbrăcați în culoarea
3: roz.
2: Roz. Și ia uite cum ne-am sincronizat.
1: Nu este roz, sunt variațiuni la temă.
2: Păi sunt variațiuni, dar e roz. Și la ea e un fel de roz și la tine e un fel de roz. E din o altă gamă, mai pastelat, mai închis. Da, bravo.
1: La Cristina rozul e mai intens, la tine e mai spălat, la mine e mai murdar.
2: Intens, spălat și murdar. Dar e roz?
3: Dar ne-am completat perfect.
2: Uite așa, pentru că dăm culoare săptămânii și dăm culoare și discuțiilor noastre.
3: Nici dacă... să fie fost toți într-un ton, tot n-ar fi ieșit bine, dar așa suntem testriți.
1: Eram puii mamei.
2: Trebuie să citim și mesajele pe care le avem la această oră pe pagina noastră de Facebook. Uite, da. Georgeta Ursachi scrie așa: bună dimineața! Am fost ieri la concertul de la Teatru Verde. Un eveniment incendiar. Mulțumim pentru bilete. Foarte frumos a fost.
1: O, felicitări, doamna Ursache. Ne bucurăm că v-a plăcut. Frumos.
2: Ai fost?
3: Da.
2: Păi ce taci, draga mea? Ai fost la acest
1: concert? Ea nu se laudă niciodată. Ea nu place să se laudă.
3: Da, am fost la festival, dar din culise.
2: Așa.
3: Așa. Reacția publicului la prestația artiștilor a fost fenomenală, ca de obicei. Au făcut spectacol minunat, au transmis emoția, a fost o chimie aparte între public și artiști, recunosc.
2: Ce-am văzut eu ieri pe online a fost de-a dreptul euforic. Filmulețe postate de diferiți oameni, dar în toate filmulețele se dansa horă.
3: Da.
2: Deci oamenii dansau, nu am văzut oameni pe scaun.
1: Pentru că Domnioara Vilicu a cântat hore, pentru că Igor Cuciuc a cântat hore, pentru că Ionuț Dălănescu a cântat hore. Cum
2: și pentru că s-a făcut
1: hore?
2: Atmosfera acolo.
3: Exact.
1: Da, până și Fuego a cântat hore.
3: Da.
2: Foarte frumos. Dar ce ziceți dacă o să dăm și astăzi bilete, dar la un alt concert?
3: Cu tot dragul.
1: Da, astea-s toate mesaje?
2: Nu, mai sunt mesaje. Vrei să le citim pe toate? Hai să le citim. Natalia Cojocaru ne-a scris: bună dimineața.
1: Bună.
2: Georgeta Sărbulețu: bună dimineața și o zi frumoasă.
3: Dimineața.
2: Viorica Bulumez: o săptămână frumoasă ne dorește.
1: Mulțumim.
2: Așa. Zinaida Gamz: atât de frumos a spus Eminescu, cu mâine zile ți adaugi, cu ieri viața o scăzut și ai cu toate astea în față, de-a pururi ziua cea de azi, bună dimineața.
3: Bună dimineața. Mai departe,
2: Dionisie Titirenco: bună dimineața.
1: A parafrazat un pic ascultătoarea noastră versul lui Eminescu.
2: Așa, Larisa Cobzari: bună dimineața, norocei, vă

0: sună frumos, sunt de acord.
1: Perfect. Atunci o să anunțăm numărul de telefon 022 545 333. Cel care ne sună în direct are de răspuns la o întrebare.
0: Așa.
1: Anică, dăm așa gratis. Dăm gratis, dar un pic să ne, să ne alimentăm și sau să ne măturăm substanța cenușie, da? ca să putem să răspundem la o întrebare și dăm două bilete astăzi.
2: E o seară muzicală în stilul serenadelor. Dacă doriți să mergeți la această seară neapărat, țineți cu tot din adinsul și vă puteți permite să mergeți în acest weekend pe 16, dacă nu mă înșel.
1: 16 august și apropo este prima ediție. Asta înseamnă că
2: A unei idei.
1: Și asta înseamnă că va avea și continuitate.
2: Cu o protagonistă de nota 10 trebuie să formați 5-4-5-3-3-3. Chiar acum să răspundeți ușor, ușor, coborând la vale, la o întrebare. Da, deloc grea.
1: Deloc, deloc.
2: Și să câștigați două bilete. Hai, hai, ce mai stați?
1: Ce mai stați? Și pentru că, da, într-adevăr, pentru că vorbim despre o seară venețiană și întrebările vor fi așa, din cultură generală legată de această zonă frumoasă. 022-545-333, așteptăm să ne sunați. Până atunci, ce facem, dragii mei colegi?
2: Dar ce facem?
0: Ne alimentăm cu mult.
2: Dar ce facem?
0: Ne alimentăm cu muzica?
2: Da.
0: Sigur. Da. Și bănuiesc că urmează ceva foarte
2: Adriana Ochișanu.

0: Uite că între timp am reușit să luăm și un apel de la o ascultătoare care probabil știe deja ce o să facă duminică. Alo?
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: O zi frumoasă, binecuvântată, vă doresc!
2: Mulțumim de asemenea!
1: Eu sunt Mina, mă numesc din Chișinău.
2: Așa.
1: Aș dori să am noroc astăzi.
0: Haideți să vedem, eu cred că o să-l aveți, dar trebuie doar să ne răspundeți la o întrebare, este foarte simplă. Da. Ia fiți atentă! Cum se numesc bărcele tradiționale ale Veneției? Și aveți trei variante. A. Vaporetto, B. Gondole, C. Catamarane.
1: Prima variantă.
2: Care? Care?
0: Vaporete?
1: Da.
0: Doamna Nina.
2: Doamna Nina, cum se numesc bărcele care se plimbă pe canalele?
0: Bărcele tradiționale.
2: Veneția.
0: Din păcate, gondole se numesc.
2: Gondole.
3: Publicitate.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
10: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
13: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
15: Prinde norocul de dimineață!
16: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
2: Precum nu-i minciună că este ora 8:23 de minute, precum nu-i minciună că la celălalt capăt al firului avem un ascultător. Alo, bună dimineața!
17: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! O ascultătoare!
0: Cu cine? Cum vă cheamă?
17: Raisa Orhei.
0: Doamna Raisa!
2: Ne pare bine!
0: Avem o întrebare pregătită pentru dumneavoastră.
2: Deci dumneavoastră doriți să câștigați bilete la acest concert despre care ziceam noi, da?
17: Ca și posibilitatea.
2: De ce nu?
17: Și norocul.
0: Și norocul. O singură întrebare aveți cu un singur răspuns?
2: Asta ar fi condiția, să răspundeți corect la întrebare. Pentru că, uite, ascultătoarea precedentă s-a zăpăcit și n-a putut să identifice gondolele.
0: Principalul mijloc de transport care e în Veneția, da.
2: Da.
0: Haideți să mergem cu întrebarea pentru dumneavoastră. Doamna Reisa, spuneți-ne,
17: da,
0: ce poartă turiștii adesea la carnavalul de la Veneția?
2: Carnaval.
0: Aveți trei variante. A. Măști. B. Pălării de cowboy. C. Costume de schi.
17: 2.
0: Doamna Reisa, pălării de cowboy?
2: La carnaval. Ce poartă lumea la...
0: Da, dar nu e, n-ați răspuns corect.
17: Măi, știu, am vrut să spun...
0: Ați spus pălării de cowboy, măi. Trebuie să fim corecți. Trebuie să fim corecți, din păcate. Ați spus că pălării de cowboy.
17: Nu, măi, știu, am vrut să zic, dar nu e și doi, nu știu.
0: Asta este, trebuie să fim corecți cu toți ascultătorii noștri. Mai încercați și mâine, pentru că toată săptămâna o să dăm bilete. Mulțumim frumos!
17: Oi.
0: Asta e, vezi dacă, uite, pe de o parte sunt emoțiile, pe de altă parte ne grăbim. Ne grăbim cu răspunsul.
2: Da.
0: Bun, hai să mergem cu muzică, poate mai sună cineva.

0: vrea să meargă la un concert frumos pe 16 august. Și hai să vedem cu ce moldovean sau moldoveancă discutăm.
1: Alo!
2: Alo, bună ziua, Radio Doros!
1: Bună! Cine-i?
2: Unul meu, Tudor, de la Orchei.
1: Ne așa. Pare bine, Tudor.
2: Ascult și am văzut două doamne înainte de anul august. Tu îți dați întâlnit, ce ar face?
0: Dar dumneavoastră ați știut răspunsurile?
2: Da.
0: Ah, bine.
1: Dar nu sunt întrebări foarte complicate, chiar extra ușoare s-au dovedit a fi ele. Noi, și noi strângeam neadumeriți de numeri, cum poți să nu știi despre gondole sau despre măștile de carnaval. Da. În fine, eu dau asta pe emoții și pe faptul că lumea este concentrată și se teme să nu greșească și din cauza asta greșește.
0: Domnul Tudor.
1: Auzi, scurpe de trei ori peste umărul stâng, zi Doamne ajute.
0: Haideți, domnul Tudor, o simplă și singură întrebare. Cu ce este Veneția renumită? Sau prin ce este Veneția renumită? A. Prin canalele sale. B. Prin deșerturile sale. C. Prin munții înalți.
2: Prin canalele sale de apă care sunt... Lume,
0: bravo, domnul Tudor, mulțumim frumos, răspuns corect, acceptat, aveți două bilete pe 16 august, am să vă rog să nu puneți receptorul, da?
2: Da, da, mulțumesc.
0: Felicitări!
1: Felicitări! Dansiera, aer sau foc, zice el.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Puține versuri din literatura română au reușit să surprindă atât de profund imaginea satului, precum versurile lui Lucian Blaga din poemul Sufletul satului. Citez: eu cred că veșnicia s-a născut la sat.
2: În câteva cuvinte, poetul Lucian Blaga transformă satul într-un simplu spațiu geografic, dintr-un simplu spațiu geografic, într-un univers al memoriei, al rădăcinilor și al continuității. Veșnicia lui Lucian Blaga nu este văzută ca absența schimbării, ci ca puterea unei lumi de a se transmite dintr-o generație în alta.
1: Și ce este de fapt satul? Este doar o așezare de case, drumuri, grădini și gospodării? Sau este ceva mai mult? Un loc în care se păstrează felul în care oamenii au învățat să trăiască, să muncească, să iubească și să creadă că își transmit mai departe poveștile. Dacă facem referire la dicționarul explicativ al limbii române, satul este o așezare umană rurală, de regulă mai mică decât un oraș, formată dintr-o comunitate de oameni care locuiesc în gospodării apropiate și își desfășoară în mod tradițional activitățile în legătură cu agricultura, creșterea animalelor, meșteșugurile și resursele naturale ale zonei.
2: Când spunem sat, ne imaginăm de obicei câteva case așezate de-a lungul unui drum grăduit, livezi și câmpuri. Dar satul este mult mai mult decât o simplă așezare de locuințe. El reprezintă un adevărat univers social, economic, cultural, construit de generații de oameni.
1: Pentru a înțelege satul, trebuie să privim elementele care îl alcătuiesc în relația dintre ele. Primul și poate cel mai vizibil element al satului este casa. În lumea tradițională, casa nu este doar locul unde familia dormea. Ea este centrul vieții familiale.
2: Gospodăria tradițională era în mare măsură un mic univers economic. Familia producea o parte importantă din ceea ce consuma. Cultiva pământul, creștea animale, prepara alimente și confecționa diferite obiecte necesare vieții de zi cu zi.
1: Un alt element esențial este drumul.
2: În satul tradițional, drumul nu era doar o cale de deplasare, era spațiul prin care oamenii intrau și ieșeau din comunitate. Veneau negustorii, mergeau oamenii la târg și circulau veștile.
1: Ulița era și un spațiu social. Acolo oamenii se întâlneau, discutau și se salutau.
2: Fântâna ocupa un loc important în viața satului.
1: Înainte ca apa să fie adusă în case prin rețele moderne, fântâna era indispensabilă. La fântână oamenii se întâlneau, schimbau vești și se opreau pentru câteva clipe în ritmul muncii.
2: Pentru satul tradițional, biserica era unul dintre principalele centre ale comunității.
1: Acolo aveau loc botezurile, cununiile și slujbele de înmormântare. Calendarul religios organiza o mare parte din viața comunității, iar marile sărbători adunau oamenii împreună.
2: Biserica era în același timp un reper vizual și simbolic al satului.
1: Lângă biserică sau în spațiul separat se afla cimitirul, locul memoriei comunității.
2: Da, este adevărat, cimitirul mai poate fi numit arhiva satului. Dar, dincolo de toate aceste elemente, cel mai important element al satului a fost și rămâne a fi omul. Fără comunitate nu există sat în adevăratul sens al cuvântului. Satul este format din relațiile dintre oameni, dintre vecini, dintre familii, dintre generații.
1: Țesutul, cusutul, olăritul, prelucrarea lemnului, împletitul și alte meșteșuguri tradiționale reprezintă o altă componentă a satului.
2: O cămașă cusută, un covor, o oală de lut sau o poartă sculptată puteau spune multe despre locul în care au fost create.
1: În satul modern, școala a devenit un element fundamental al comunității.
2: Ea nu oferea doar educație copiilor, ci reprezenta și un centru cultural. În multe sate, școala a fost locul unde oamenii organizau sărbări, spectacole, întâlniri și activități comunitare.
1: Dincolo de definiția geografică și administrativă, satul este o formă de comunitate și un spațiu cultural în care se păstrează memoria colectivă, se păstrează tradițiile, obiceiurile, graiul, credințele și valorile transmise din generație în generație.
2: Când spunem sat, nu vorbim doar despre geografie, vorbim despre o lume culturală. Cât de vechi sunt satele de pe teritoriul Republicii Moldova?
1: Ei, aici trebuie făcută o distinție importantă. Teritoriul actual al Republicii Moldova este locuit din timpuri foarte vechi. Vestigiile arheologice atestă prezența umană încă din Paleolitic, iar în mileniile următoare au existat numeroase comunități și așezări.
2: Însă o așezare poate fi mult mai veche decât prima ei atestare documentară. Cu alte cuvinte, atunci când spunem că în sat este atestat pentru prima dată, într-un anumit an nu înseamnă neapărat că satul s-a născut exact în acel an. Înseamnă că avem un document cunoscut în care apare pentru prima dată numele sau existența acestui sat.
1: În perioada medievală, teritoriul dintre Prut și Nistru făcea parte din Țara Moldovei. Statul medieval moldovenesc s-a constituit în secolul al XIV-lea, iar sursele istorice ale Republicii Moldova indică anul 1359, drept reper pentru constituirea satului moldovenesc.
2: De aceea este mai corect să vorbim despre satele medievale de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, iar pentru perioada de după 1812, despre satele din Basarabia.
1: Un exemplu este Sadova, din actualul raion Călăraș, a cărei prima atestare documentară este datată în 1420.
2: În 1429 apar în documente mai multe localități care există și astăzi. De exemplu, Hâncăuți este atestat sub numele de Ivan Căuți, iar documentul este legat de domnia lui Alexandru cel Bun.
1: Tot din anul 1429 sunt menționate documentar localități precum Bahmut, Gordinești, Horodiște și Zăbriceni. Aceasta din urmă apărând în documente sub forma Zubriceni.
2: Aceste date ne spun ceva extraordinar. Unele dintre drumurile pe care mergem astăzi, unele dintre dealurile pe care le privim și unele dintre sate în care încă locuiesc oameni poartă nume care apar în documente medievale de acum aproape 6 secole.
1: Să știți că Chișinăul a fost la început un sat.
2: Da, poate cea mai interesantă poveste este cea a Chișinăului. Prima mențiune documentară cunoscută a toponimului Chișinău datează din 17 iulie 1436 dintr-un hrisov emis de domnitorul Ilie și Ștefan, domnitorii Ilie și Ștefan, fiii lui Alexandru cel Bun. Documentul menționează Chișinăul de pe Bâc. În acel moment, așezarea era încă una mică, asociată cu activități pastorale și pescărești.
1: Așadar, orașul pe care îl cunoaștem astăzi ca fiind centrul politic, economic și cultural al Republicii Moldova își are una dintre rădăcinile sale documentare într-o așezare rurală medievală.
2: Satul nu este neapărat opusul orașului. Uneori, satul este începutul orașului. Primele comunități sedentare sau așezat în general în locuri favorabile vieții, în apropierea apelor, pe terenuri fertile, în zone protejate sau în apropierea de drumuri și puncte de trecere.
1: Pentru lumea tradițională, apa era esențială. Un râu putea însemna apă pentru oameni și animale, pescuit, agricultură și uneori o cale de circulație. Pământul era însă adevărata temelia satului.
2: Satul este moștenire, este ceea ce primeai de la cei dinaintea ta și cea din tâi ce trebuia într-un fel să lași celor care vin după tine.
1: În satul tradițional, memoria nu era păstrată doar în cărți.
2: Era păstrată în oameni.
1: Bunica știa cum se făcea pâinea.
2: Bunicul știa cine a ridicat casa.
1: Vecinul știa povestea fântânii.
2: Preoteasa știa cine s-a născut și cine a plecat.
1: Lăutarul știa cântecele.
2: Femeile știau modele de cămăși și covoare.
1: Iar bătrânii știau poveștile locului.
2: Satul și identitatea.
1: Dispariția unui sat nu înseamnă doar dispariția unor case. Înseamnă riscul dispariției unei întregi rețele de memorie. Dispare nu numai graiul. Dispar denumiri locale, dispar povești, rețete, dispar cântece, meșteșuguri, dispar feluri de a sărbători, dispar uneori chiar și felul în care oamenii își amintesc trecutul.
2: Dar satul nu trebuie idealizat. Viața rurală a însemnat și muncă grea, sărăcie, lipsuri, migrație, războaie, dispărțiri. Tocmai de aceea a vorbit despre un sat nu înseamnă a spune că totul era frumos înainte.
1: După 1812, când partea de est a Moldovei dintre Prut și Nistru a fost anexată de Imperiul Rus, această regiune a intrat într-o nouă etapă istorică și administrativă, fiind recunoscută în epocă de Basarabia.
2: Satele au rămas însă spații fundamentale ale vieții comunitare. Au trecut prin schimbări de administrație, războaie, reforme, transformări sociale, perioada românească interbelică, perioada sovietică și după 1991, perioada Republicii Moldova Independente.
1: Ce înseamnă satul astăzi? Asta ne întrebăm.
2: Astăzi satul moldovenesc este prins între două realități. Pe de o parte există depopularea, îmbătrânirea populației, migrația și transformarea modului tradițional de viață. Iar pe de altă parte există oameni care încearcă să păstreze ceea ce încă poate fi salvat. Case vechi, biserici, tradiții, costume, cântece, meșteșuguri, arhive de familie, fotografii și povești.

0: în cadrul rubricii noastre Dor din Dor, am vorbit despre sate, despre satele Moldovei și despre de unde am pornit și unde mergem mai departe.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
3: Și poate una dintre cele mai frumoase embleme ale cântecului despre sat este acesta. Satule Vatră Frumoasă, un cântec lansat cu mulți ani în urmă de Ileana Sărăroiu.

publicitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: fiducia în garanție.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Aparatul de zbor prăbușit în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, ar putea fi de tip dronă rachetă, un model identificat în premieră pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit constatărilor tehnice, obiectul a explodat la o înălțime de aproximativ 2 metri și jumătate în urma impactului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Incidentul nu a provocat victime, însă fragmentele proiectate pe o suprafață extinsă au avariat mai multe gospodării din localitate. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că acest caz demonstrează că statutul de neutralitate din afara zonei de război nu protejează țara, adăugând că autoritățile vor lua măsurile necesare. Ancheta autorităților de la Chișinău continuă pentru stabilirea exactă a originii acestuia. Avertizarea hidrologică privind scurgerea redusă a apei în râurile Republicii Moldova a fost prelungită până pe 15 august. Măsura vizează Nistrul, Prutul și majoritatea râurilor mici din țară. În funcție de gravitatea situației, rămân valabile codurile galben, portocaliu și roșu. Codul galben indică o scurgere de cel mult 50% din media multianuală, cel portocaliu de cel mult 30%, iar codul roșu de cel mult 15%. Debitele reduse sunt determinate de deficitul de precipitații și de temperaturile ridicate. Fenomenul poate afecta alimentarea cu apă, agricultura și ecosistemele acvatice, în special în zonele dependente de râurile mici. Autoritățile le recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional resursele de apă. Agricultorii sunt îndemnați să efectueze irigarea pe cât posibil în timpul nopții pentru a reduce pierderile prin evaporare. Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat în trimestrul al doilea al anului peste 7500 de tranzacții cu apartamente, cel mai ridicat nivel consemnat într-un trimestru în ultimii 5 ani. Datele indică o revenire puternică față de primele 3 luni ale anului, când au fost înregistrate aproximativ 2240 de tranzacții. Cifra include însă mai multe tipuri de operațiuni imobiliare și nu trebuie confundată exclusiv cu numărul contractelor de vânzare-cumpărare. Creșterea activității are loc în condițiile în care prețurile locuințelor rămân la niveluri ridicate, iar o parte importantă dintre cumpărători depind de creditele ipotecare. Experții recomandă analizarea tendinței pe o perioadă mai lungă pentru a stabili dacă este vorba despre o relansare durabilă a pieței. Forțele rusești au atacat orașul ucrainean Sumă cu 5 bombe aeriene ghidate, rănind cel puțin 5 persoane și avariind mai multe locuințe și obiective de infrastructură. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare a orașului, Sergei Krivosheiki, care a precizat că loviturile au vizat districtele Zaricne și Kovpavkivka. Oficialul a subliniat că datele privind victimele sunt preliminare și se află în curs de verificare. Potrivit autorităților ucrainene, în ultimele 24 de ore, 21 de persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în întreaga regiune Sumă în urma atacurilor rusești. Elon Musk refuză să extindă accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți Starlink pentru ghidarea atacurilor în interiorul teritoriului rus, potrivit publicației The Atlantic. Președintele Vladimir Zelensky a cerut omologului său american Donald Trump să intervină pe lângă proprietarul SpaceX pentru a ridica restricțiile geografice. Autoritățile de la Kiev doresc utilizarea tehnologiei pentru a lovi bateriile de rachete din Rusia, care bombardează orașele ucrainene. În replică, surse apropiate omului de afaceri afirmă că Musk își menține decizia din cauza riscurilor de escaladare a conflictului. Acesta susține că prioritatea actuală trebuie să fie obținerea unui acord de pace. Deși oficialii ucraineni continuă negocierile prin canale neoficiale, nicio decizie pozitivă nu a fost luată până în prezent. O dronă încărcată cu explozibil a intrat în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat în apropierea satului Cardam, la circa 100 de metri de frontiera cu România. Incidentul nu a provocat victime sau pagube materiale. Ministerul bulgar al apărării a anunțat că aparatul ar fi fost o dronă momeală de tip Maya, folosită de forțele ucrainene pentru supra-solicitarea sistemelor de apărare antiaeriană. Autoritățile precizează însă că investigația continuă și că până acum nu există indicii că incidentul ar fi fost deliberat. Explozia s-a produs într-un câmp de floarea soarelui, în apropierea unor stații de comprimare ale gazoductului transbalcanic aflate pe teritoriile Bulgariei și României. Drona care zbura la joasă altitudine nu a fost detectată anterior de sistemele radar din Bulgaria sau România. Autoritățile bulgare au anunțat intensificarea supravegherii la frontieră. Începând din 9 august, comercianții din Bulgaria nu mai sunt obligați să afișeze prețurile atât în euro cât și în leva. Etichetele, listele de prețuri și materialele comerciale pot indica de acum înainte doar valoarea monedei europeană. Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru. Timp de o lună, plățile au putut fi efectuate în ambele monede, iar din 1 februarie euro a rămas singurul mijloc legal de plată. Afișarea paralelă a prețurilor a fost menținută până pe 8 august pentru a-i ajuta pe consumatori să compare valorile și pentru a limita eventualele majorări nejustificate. Banca Națională a Bulgariei va continua să schimbe bancnotele și monedele în levan euro, gratuit și fără limite de timp. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața. Ața cu noroc.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
2: Cristina, bună dimineața încă o dată în cea de-a treia oră dimineții noastre cu noroc.
1: Bună dimineața! Bine m-am regăsit! Da.
2: De curând am citit un articol.
1: Adune tu știri bune!
2: Și să știi că este un articol pozitiv.
1: Hai că mă relaxez atunci.
2: Da. Eu nu cunoșteam acest lucru, dar să știți că cântatul. Deci atunci când auzi un cântec
1: care-ți
2: frumos,
1: place.
2: Care-ți place și începi să-l cânti, el crește curajul. Ridică energia pe centrii energetici.
1: Pot să spun, raportând la mine, că se întâmplă. Mă
2: se
1: regăsesc.
2: Întâmplă?
1: Da, da.
2: Hai să-ți mai spun.
3: Mai ales după ce bei 100 de grame.
1: Nu.
3: Plus.
1: Și fără 100 merge.
2: Și haideți să-ți spun câteva efecte.
3: Dar de ce, scuze, de ce atunci când omul ia 200 așa, de grame în plus, are curaj să cânte? Deci omul începe să cânte,
1: nu știu, primul rând.
3: Prima manifestare. Ei, nu mă refer la cei care sar la bătaie sau care prind a țipa. Omul prinde să cânte.
2: Dezleagă limba.
3: Sufletul.
1: Se dezleagă limba.
2: Dezleagă limba.
3: Da. Și ce are asta cu cântatul?
2: Păi, vrei
3: să cânti? De ce nu prinde a vorbi, de exemplu?
1: Păi
3: și...
1: a vorbit până
2: la acel moment. Da. Și tata asta vine de unde?
1: Și a trecut la o altă etapă, mai performantă.
2: Da. Este și o expresie, dacă vă aduceți aminte, în Vino Veritas, de unde vine această expresie.
1: Așa.
2: Atunci când pentru a vorbi sau a li se dezlega limbele oamenilor înainte, li se dădea un pic de vin.
1: Așa.
2: Și de aici vine, exact, de aici vine expresia, în Vino Veritas. Adică credem un vin pentru că vinul este cel care va dezlega limbele.
3: În Vino Veritas înseamnă adevărul este în vin.
2: Da.
1: Așa, nu punem la îndoială ceea ce ai zis. Sunt curioasă ce se întâmplă cu cântecele mai departe. Cu... ce fac cei
3: oamenii care s-au făcut de cântat.
2: Ei, modul în care cântatul are efecte asupra sănătății. Vi le spun imediat și am să rog pe tata să pregătească un cântec, astfel încât chiar de dimineață să ne...
1: să completeze starea.
2: Exact, exact, și să cântăm. Bun, cântatul oferă corpului vibrații corecte, ceea ce ne ridică vitalitatea.
1: Așa.
2: În timpul cântării, în creierul uman sunt produse substanțe chimice speciale care ne ajută să simțim pace și bucurie. Cântatul îmbunătățește circulația sângelui, care are un efect benefic asupra corzilor vocale, amigdalelor și a numeroșilor ganglioni limfatici. Îmbunătățirea aportului de sânge tot este datorită cântatului. Deci îmbunătățește memoria. Mai departe, pentru doamne, îmbunătățește starea pielei.
1: Wow.
2: Se pare că da.
1: De ce nu mai avem nevoie de colagen?
2: Cântatul este foarte util pentru bolile pulmonare.
1: Așa.
2: Deci nu înlocuiește doar exercițiile de respirație, ci promovează și dezvoltarea pieptului, dar o respirație adecvată. Mai departe, cântatul este folosit chiar și atunci când vrem să scăpăm de kilograme, pentru că ardem calorii foarte multe. Doamnele care țin regim, să știți că în loc să mergeți pe bandă, vă puneți un cântec și cântați
1: din toată inima.
2: Din toată inima, ca să ardem cât mai multe calorii. Uite așa, să fim sănătoși și melodioși, zic eu în continuare.
1: Total de acord, indiferent aveți auz muzical sau nu aveți, dați frâu bucurie din voi și fredonați melodia care vi se lipește de ei.
3: Până la urmă, eu am văzut oameni care nu au deloc auz muzical, dar care cântă atât de captivant.
2: Vai, îți mulțumesc pentru compliment.
3: Dar nu m-am referit la tine.

0: pentru a completa cele spuse, da? Despre cântat.
1: Da, eu am zis că de multe ori oamenii care nu au auz muzical cântă cu suflet și poate chiar cântă mai frumos decât cei de care au auz muzical și cu studii muzicale. Da, eu am cunoscut asemenea oameni, în afară de Santa, am cunoscut asemenea oameni în viață care habar n-aveau ce înseamnă auz muzical, dar cântau cu atâta dragoste de cântec încât eu simțeam cântecul ăsta al lor. Oameni buni, cântați! Nu vă uitați că alții vă zic că nu aveți auz muzical, că nu aveți voce. Cântați cu sufletul și atunci veți fi foarte convingători. Ei, omului ăsteia pe care vreau să-l includ eu, lui nu-i trebuie să convingă pe cineva că are sau nu are auz muzical. El cântă întotdeauna cu sufletul. Tocmai din asta a și devenit foarte îndrăgit și foarte popular.

0: Altei.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeievski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina dorită.

Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova.

0: este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

ce lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: Ora 9 și 34 de minute.
3: Și cât de tare ne bucurăm că mesajele de pe pagina noastră de Facebook tot se înmulțesc și se înmulțesc. O avem aici pe Elena Boțan, care ne-a scris: bună dimineața, Tatiana Gârbu și plugarul Vica, salutare!
2: Salutare!
3: Mulțumim salutare. Frumos că sunteți alături de noi în fiece dimineață.
2: Am vrut să vă spunem atât de multe lucruri, dar ne-a scăpat să vă spunem că exact astăzi, în 1793, la Paris a fost inaugurat Muzeul Louvre, celebrul muzeu în toată lumea, că exact astăzi, în anul 1500, călătorul portughez Diego Dias a descoperit insula Madagascar. Doamne, nici anul ăsta n-am fost în Madagascar. Așa îmi doresc să văd Madagascarul ăsta.
3: Și să... Antananarivo parcă e capitala Madagascarului.
2: Da, de acolo de unde e Cynthia...
3: Vlogherița de culoare, da?
2: Cynthia Elisua.
3: Da.
2: Vreau să vă spunem că azi este Ziua Internațională a Biocombustibilului, produs prin procesarea grăsimilor animale și vegetale. Că e ziua vântului prielnic. Să aveți vânt prielnic în vele, în pânze.
3: Da.
2: Oriunde ați merge, orice ați face, indiferent că mergeți la odihnă sau mergeți la serviciu sau mergeți pur și simplu așa, aiurea, alandala prin oraș. Azi e ziua trupei Duran Duran. Mi-a plăcut trupa asta pe când eram tânăr, tinerel. Deci avem și omagiați celebre aceste zile, ca să născut artistul plastic Roland Vieru, cântăreața noastră de operă Valentina Savitskaya, actrița română Tamara Buciuceanu, scriitorul vestit român Panait Istrate, actorul și cântărețul spaniol Antonio Banderas este omagiatul acestei zile, precum și al 31-lea președinte american Herbert Hoover. Ce să vă mai spunem?
3: Putem să vă spunem încă foarte multe, dar știi, nu în zadar mai e mâine o zi, adică marți, pentru că ceea ce nu am reușit astăzi, o putem face mâine.
2: Iar ceea ce nu vom reuși să facem mâine, vom face poi mâine și tot așa, până vineri.
3: Așa este.
2: Inclusiv.
3: Avem o mulțime de informații și de lucruri să vă spunem, dar toate la timpul lor și dozat. Pentru că așa e, și cu pastila, și cu tot. În doze mici, dar eficiente. Asta o să facem și mâine, de la 7 la 10. Sanda și Andrei Porubin am fost în această dimineață. Sperăm că ați început săptămâna cu bine, în forță, cu energie frumoasă și cu bună dispoziție.
2: Noi vă mulțumim pentru atenție. La 9 și 45 de minute, emisiunea Top Shop. Da. Iar până atunci, rămâneți cu Nătălița Munteanu și Irina Chiriciuc în finalul emisiunii de astăzi.
3: Auzi cu noroc!

0: carte.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolata de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. ProWash, detergent lichid universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

din centrul Auto Dacia. Reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: cu aceste acorduri n-ai cum să nu-i spui bună dimineața Elei.
1: Bună, bună dimineața și bine v-am găsit. Începem această săptămână cu dreptul, pentru că am luat cu mine și o ofertă pe cinste, astfel încât să avem bună dispoziție de la început. Bună dimineața celor care sunt alături de noi și la radio și la TV. Și astăzi am luat cu mine setul care vouă vă place cel mai mult din gama Dormeo, pentru că este vorba despre setul Dormeo Velvet. Este, aș spune că, cireșica noastră de pe tort, pentru că unul dintre cele mai cumpărate seturi de dormit din gama și din portfoliu Dormeo. A apărut la noi acest set acum un an în urmă, în octombrie, și de atunci s-au vândut peste 20.000 de seturi. Vă imaginați asta ceea ce înseamnă că mai mult de 40.000 de moldoveni dorm anume sub seturile Dormeo Velvet. Și uitați-vă care este magia de astăzi, că dacă în mod normal mergi în magazinele noastre și pentru un set de două persoane, ceea ce înseamnă o plapumă 2x2 și două perne, trebuie să scoateți din buzunar 2.999 de lei, astăzi aveți 50% reducere, ceea ce înseamnă că acest set o să vă coste doar 1.499 de lei. Și mai am încă și surpriză pentru voi, pentru că la fiecare comandă adăugați încă un set în care de cadou. Și da, da, da, da, da, la preț de doar 1.499 de lei, primiți două seturi de două persoane. În cazul în care vreți seturi de o persoană, o să achitați doar 999 de lei și la fel le primiți nu unul, ci două. Așa că făcuți mâna pe telefon 022-264-036.
0: Așa. Am înțeles. Eu văd că tu ai venit astăzi în roz, parcă ai intuit faptul că gașca noastră va fi îmbrăcată în culoarea roz.
1: Nu am intuit deloc. Vreau să spun că am pregătit oferta de vineri, dar cumva mi-a ieșit din cap și astăzi când am luat setul din oficiu, am văzut că eu sunt în roz, după care am intrat la voi și văd că și voi sunteți în roz, ceea ce înseamnă că astăzi trebuie să avem o dispoziție roză în toată Moldova, pentru că oferta se merită. Știi, pe mine de multe ori mă întreabă cunoscuții mei, clienții noștri, pentru că mai merg în magazine și mai discut și cu ei. Și îmi zic că, păi, e roz. Este un set așa care de la început îți pare că este mai mult pentru fetițe, pentru femei, dar ideea este că este atât de plăcut la atingere, este atât de pufos, este atât de confortabil, încât bărbații mor după dâns. Pentru că uitați-vă numai la perna asta pufoasă. Dar noi știm că bărbaților le place să fie piernele mai înalte, să fie piernele mai pufoase, mai mari, pentru că cele mici nu le prea plac lor. Și uitați-vă pierna asta cât este de pufoasă, cât este de înaltă. Și cel mai important, că se spală foarte ușor în mașina de spălat la doar, nu că la doar, dar la 60 de grade, ceea ce înseamnă că se distruge absolut toți microbii care se adună pe perioada cât noi dormim. Și hai să fim sinceri că mai ales acolo unde avem copii mici, mai ales acolo unde avem animale de companie, este foarte important să fie dezinfectate și spălate atât pernele cât și ploapumele minim o dată pe săptămână, pentru ca să respirăm corect în timpul somnului, pentru ca să avem un somn liniștit și igienic. Asta e cel mai important. Pentru că hai să fim sinceri, eu mi-aduc aminte cu ce eu m-am convins ca să trec la produsele Dormeo și să mă gândesc la calitatea produselor pe care dorm, când am fost la primul training și nouă un specialist în somn ne spunea despre faptul că timp de un an de zile patul, în piernele noastre, în salteaua noastră, se grămădesc mai mult de 1 milion de acarieni cu care noi respirăm și care se hrănesc cu pielea noastră moartă. Anume, din aceea este important să avem produse care se igienizează foarte ușor. Este important să avem produse de calitate pentru ca să nu bolim, pentru ca să fim sănătoși. Așa că, dragii noștri norocei, astăzi puneți mâna pe telefon 022-264-036, pentru că la preț de doar 1.499 de lei, voi o să primiți acasă două seturi Dormeo Velvet de două persoane, ceea ce înseamnă că o să primiți două plapume 2x2 și patru pierne. Și în cazul în care vreți seturi de o persoană, eu aș aș spune că această ofertă este perfectă pentru cuplurile care iubesc să doarme sub perne diferite, sub plapume diferite, pentru că la 1000 de lei voi luați, voi astăzi primiți două seturi, două plapume 140x2 și două pierne. Decizia va aparține. Important e ca în următoarele 10 minute să formați numărul de telefon 0222640036 și să ne spuneți care ofertă o vreți. Fie că vreți setul mare de două persoane, fie că vreți setul mic de o persoană.
2: Așadar, astăzi la Teleshop, la emisiunea Teleshopping, Ela Lisnic vă propune o ofertă avantajoasă. Hai să o reluăm.
1: Mai avantajoasă ca niciodată, pentru că dacă așa să ne uităm, pentru un set de doi oameni, tu astăzi achiziți doar 700 de lei, în loc să achiziți 3000 de lei, cât el costă în magazine, fără de reduceri, fără de nimic. De aceea este o ofertă pe cinste. Eu aș spune că este și o ofertă bună de sezon, pentru că avem și cumătrii, și nunți, zile de naștere, vine diaspora acasă și cum n-ai da? Diaspora cumpără de aici produse de calitate și le ia cu sine, facem cadouri pentru oamenii noștri dragi și uitați-vă că setul Velvet este perfect pentru asta. Voi știți foarte bine că seturile Velvet vin vacumate, ceea ce înseamnă că voi sunteți prima persoană care puneți mâna pe ele după fabrică. Ceea ce înseamnă că sunt curate, sunt igienizate, nu mai trebuie să le spălați înainte ca să le folosiți prima oară. Dar dacă totuși dori, le spălați la 60 de grade, nu se deformează. Eu de fiecare dată mă mândresc și cu mândrie spun de faptul că în fabrică, în Macedonia, unde se coase acum portfoliul Dormeo, sunt testate produsele astfel încât să oferim garanție despre care noi vorbim. Și v-am spus că plapumele și pernele sunt testate și rezistă mai mult de 100 de spălări la 60 de grade. Asta voi vă imaginați? Dacă 100 de spălări la 60 de grade le rezistă, despre ce calitate este vorba? Așa că vă sugerez și pe voi să vă convingeți, nemai vorbind de faptul că astăzi faceți o economie colosală. Pentru că pentru două seturi, dacă să mergem zile obișnuite, că nu avem reduceri, nu avem nimic, să cumpărați două seturi cu două pierne și plapumă 2x2, trebuie să scoateți din buzunar 6.000 de lei. Astăzi, cu un singur apel telefonic la 0222640036, voi aduceți acasă două seturi cu doar 1499 de lei, un 750 de lei pentru un set de două persoane, ceea ce se merită. Dacă aveți, nu știu, copii, studenți care acum o să vină la Chișinășuri să trăiască și vreți să faceți, să luați seturi de o persoană sau aveți cumătrii, aveți sărbători, să știți că un set, adică două seturi de o persoană, astăzi fie doar 1000 de lei, deci 999 de lei, ceea ce înseamnă că pentru un set o să achitați doar 500 de lei, puneți mână la mână sau cu vecina sau voi împreună cu familia, dar cel mai important e ca să profitați de această ofertă, bronați acest preț sunând la 0222640036, încă 7 minuțele au rămas atâta timp cât este valabilă oferta, după care noi vă sunăm și vă spunem și voi ne ziceți câte oferte să vă aducem. Apropo, data trecută, pentru că noi am fost acum o lună sau mai mult, poate, cu oferta asta la voi, ca să înțelegeți, o doamnă a sunat și a cumpărat 36 de seturi pentru pomene. Zice, la așa bani, eu mai bine fac o pomană bună, care știu că omul o să folosească și o să fie primit, decât să mă duc și fix aceiași bani am să cheltui și am să iau niște lucruri care nu sunt atât de folositoare. Așa că vă sugerez și pe voi să profitați de ofertă.
0: Chiar voiam să te întreb, cine ar putea să fie beneficiarii acestei oferte?
1: Orice cine, fie că aveți nevoie să vă schimbați pur și simplu plapumele și pernele acasă, fie că aveți o sărbătoare, da, și vă pregătiți de ea, fie că vreți să faceți un cadou frumos care să aducă valoare și care să spună, da, despre faptul cât de important este persoana pentru dumneavoastră, oferta e pentru voi. Aveți copii care merg la studii și o să trăiască fie că la gazdă, fie că la cămin, să știți că oferta este perfectă pentru voi, pentru că în loc să dați un pumn de bani, pentru că ai un set de o persoană de plapumă și o piernă, 140x2, e 2000 de lei în magazine. Astăzi voi la 1000 de lei primiți două seturi. Ceea ce înseamnă că copilul a luat cu el două seturi. Un set l-a spălat și l-a pus să se usuce. A doilea l-a scos și doarme pe el. Și așa se face foarte ușor. Fie că sunteți un cuplu care iubiți să dormiți sub plapume diferite, la fel, oferta e pentru voi. Fie că, nu știu, chiar aveți o nuntă, o cumătrie, oferta este absolut pentru toată lumea, așa că acum punem mâna pe telefon 0222640036, pentru că doar la 1499 de lei. Voi astăzi primiți două plapume și patru pierne din gama Dormeo Velvet, sau la 1000 de lei luați două seturi unde sunt două plapume și două pierne, plapumele de o persoană 140x2. Decizia va aparține.
0: Interesantă oferta, versatilă ca de fiecare dată. Încercați să-i mulțumiți pe toți, și pe cei care sunt în cuplu, dar
1: corect,
0: și pe cei care sunt singuri.
1: Să fie pentru toți, pentru că știți, Ana, noi de fiecare dată zicem că pentru noi clienții noștri sunt importanți și noi de fiecare dată, mai ales când venim cu produsele Dormeo, vorbim despre calitatea somnului și, hai să fim sinceri, noi o treime din viață o petrecem în somn. Și într-adevăr este foarte important să avem un somn calitativ, nu doar cantitativ, să ne odihnim bine, pentru că dacă nu dormi bine, te trezești dimineața neom, nu ai putere ca să le faci pe toate care ți le-ai propus, și mai ales acum când noi avem ritmul ăsta de viață strașnic, pentru că hai, înainte, da, mamele noastre, bunicile noastre munceau, acum se muncește și mai mult, și mai mult avem nevoie de produse de calitate ca să ne odihnim bine, așa că acum este momentul să vă faceți cadou în primul rând vouă produse de calitate cu care să dormiți. Și apropo, ce nu am spus este faptul că plapuma nu este una ușoară de vară. Uh-huh. Este o plapumă groasă, astfel încât să puteți dormi sub ea iarna, să vă încălzească bine, să vă țină piciorușii la călduț, așa i-aș zice. Așa că profitați de ofertă, pentru că, într-adevăr, este una bine calculată, eu așa aș zice, pentru că cu 1499 de lei, chiar nicăieri nu cumperi un set întreg. Aici, la acești bani, noi vă aducem acasă două seturi de două persoane, într-un set avem o plapumă 2x2 și două pierne. Piernele, vă știți că secretul piernelor Dormeo este faptul că, da, eu am zis că este înaltă perna, însă în cazul în care iubiți să dormiți pe o pernă mai joasă, iată, aici avem buznărașul secret din care am scos umplutura, iată, umplutura care nu se face boțuri, da, asta la fel este foarte important, că ea nu se face boțuri, nu se cocolește atunci când spălăm de mai multe ori pierna și plapuma. Și nu o să vă facă bătăie de cap. Ați scos umplutura de care nu aveți nevoie și ați făcut perna mai joasă. Asta la fel este important. Așa că ultimile 3 minuțele au rămas, așa că 0222640036, ultimile 2 minute ca să vă aduceți un cadou frumos acasă, să vă aduceți produse de calitate ca să aveți un somn odihnitor și în fiecare noapte să dormiți bine, să aveți vise colorate și, cel mai important, să aveți energie ca să le reușiți pe toate. Doar 1499 de lei, sunați acum 0222640036. Eu înțeleg că aveți mult de lucru acum, și în grădină, și la job, și bunicile stau acum și cu nepoții, savurează din ultimele, da, ultima lună de vară. Acum este momentul să aveți grijă și pentru voi. Un minut ca să puneți mâna pe telefon 0222640036. Tot ce trebuie să ne spuneți este adresa și câte seturi doriți și noi le realizăm pe toate.
0: Te semnezi sub faptul că este cea mai bună ofertă de până acum?
1: Sigur. Este cea mai bună ofertă, pentru că, într-adevăr, este cea mai economă. În loc să achitați în mod normal 6.000 de lei pentru două seturi, voi astăzi plătiți doar 1.499 de lei. Eu chiar nu știu ce voi mai așteptați.
0: Mai așteaptă probabil ultimul minut, că am intrat în ultimul minut, Ela.
1: 0222640036. Acum este momentul și să economisiți, să vă aduceți acasă produse bune și de calitate.
0: 0222640036. Mai dai minute
1: la așa oferte, voi știți că minute adiționale nu există, la așa oferte trebuie să reușiți. 0222640036.
0: Ela, mulțumim frumos pentru ofertă și pentru rubrică. Ela Lisnic a fost cu voi. 0222640036. Prețul?
1: 1499 de lei pentru două seturi sau 1000 de lei pentru două seturi de o persoană. Sunați, sunați, sunați!
0: Ela nu vă mai dă timp, mai aveți 10 secunde timp în care puteți să sunați și să beneficiați.
1: Hai, sunați bine, încă 15 minute de la mine.
0: Gata, Ela a dat 15 minute, mulțumim frumos!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Tariful maxim pentru călătoriile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunța Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor auto Centru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătorilor. În schimb, la gara Autonor, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. Aeroportul Mărculești va fi integrat oficial în componența aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga sâmbăta viitoare, urmând să fie specializat în transportul de mărfuri și zboruri charter pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a precizat că un plan clar de dezvoltare și investiții va fi stabilit după finalizarea masterplanului tehnic. Oficialul a subliniat că amplasarea strategică a aerodromului, statutul de zonă economică liberă și infrastructura existentă au atras deja interesul mai multor companii și investitori străini. Guvernul mizează pe transformarea acestei locații într-un nod economic important în regiune. Începând de luni 10 august, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova sunt obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă marfă. Regula se aplică unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați. Pentru alimentele preambalate, originea va fi afișată la raft atunci când această informație este obligatorie prin lege sau apare voluntar pe ambalaj. Datele de pe indicatorul de preț trebuie să coincide cu cele înscrise pe eticheta produsului. Cerința se aplică și alimentelor nepreambalate, celor ambalate la solicitarea cumpărătorului și produselor pregătite în magazin pentru vânzarea directă. În aceste cazuri, originea va fi stabilită în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Denumirea țării trebuie scrisă integral, cu litere de cel puțin 3 mm, drapelul poate însoți textul, dar nu îl poate înlocui. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi de până la 4.500 de lei pentru persoanele responsabile și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Cei 12 pompieri moldoveni dislocați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore pentru lichidarea unor focare de incendiu izbucnite în zona industrială a localității Deavata, în apropierea orașului Salonic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au acționat în comun cu echipele elene, reușind să stingă incendiul duminică seara, în jurul orei 20:30. Pe lângă stingerea directă a flăcărilor, contingentul moldovean a asigurat alimentarea continuă cu apa autospecialelor grecești și a verificat terenul pentru a preveni reaprinderea vegetației. Echipa formată din 24 de pompieri și 4 unități de tehnică se află în Grecia din 30 iulie, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Tatăl fotbalistului Lionel Messi, Jorge Messi, a murit la vârsta de 68 de ani în orașul argentinian Rosario, după o boală îndelungată. Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său, fiind mult timp reprezentantul și consilierul acestuia. El a însoțit pe Lionel Messi la Barcelona pe când viitorul campion mondial avea 13 ani și s-a ocupat ulterior de contractele sale. Mai multe cluburi și organizații sportive, printre care Federația Argentiniană de Fotbal, Newell's Old Boys și FC Barcelona, au transmis mesaje de condolianțe. În memoria sa, la meciurile din Argentina va fi ținut un moment de reculegere, iar jucătorii vor purta banderole negre. Familia a cerut discreție, iar funeraliile se vor desfășura în cadru privat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

0: Să ne lăsăm purtați de vise și să trecem la fapte, mai exact ce avem de făcut ca acele vise să devină realitate în viața aceasta, că despre alte vieți nu prea știm noi multe, noi pământenii, adică bună dimineața în Casa Mare, într-o nouă săptămână pe care o vrem foarte și foarte reușită și sigur așa va fi, iar aici în Casa Mare, dacă se poate, cu cât mai multe noutăți muzicale, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, când printre altele ascultam împreună Soare printre felinare de la Radu Sârbu și Păsiana. E chiar melodia cu care continuă finalul acestei dimineți. Valeria Oțel sunt, 4 ore petrecem și astăzi împreună aici în inima Moldovei. Audiție plăcută, bună dimineața!
1: Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Da, de la Igor Strip, Dăi nebuni, o melodie exact potrivită pentru o zi de vară în care nebunile frumoase sunt mai mult decât binevenite. Binevenite, mi-am zis, sunt și următoarele informații. Vin de la Banca Națională a Moldovei, care a stabilit pentru astăzi, 10 august, un curs valutar oficial de 20 de lei și 5 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 40 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se scumpește cu 3 bani. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Ne alegem și cu un cântec de la categoria folclor, așa cum bine ne stă în casa mare, și este acea melodie de la Alexandra Pătraș, M-am pornit în sat la joc.

Moldovei. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

gândul și la dragostea de la bătrânețe, Paula Nanie, l-am ascultat cu vină mândră, Puiule. În plin sezon estival suntem îndemnați să ne planificăm din timp traseul și să verificăm situația la punctele de trecere a frontierei înainte de plecare. Dacă un punct este aglomerat, alegerea unei rute alternative poate reduce timpul de așteptare. La fel de important este să verificăm valabilitatea documentelor pentru a evita surprizele neplăcute și să planificăm cu atenție traseul. De asemenea, este recomandată verificarea situației la punctele de trecere pentru a alege unul mai puțin aglomerat. Pentru cei care intenționează să traverseze prin Leușeni, Albița sau Giurgiulești-Galați, Poliția de Frontieră indică drept alternative punctele Leova, Bumbăta și Cahul Oancea. Pentru cei care aleg Sculeni, pot fi luate în calcul punctele Costești Stânga și Lipcani Rădăuți Prut. Autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România întreprind toate măsurile necesare pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare. Drum bun vă dorim și să vă fie dor și de noroc, de muzica de acasă, mai exact. Cu Veronica Mihai trecem următoarele aproape 3 minute și un dragă mii la veselie!

Carolina Gorun cu Amintiri aici în inima Moldovei și acolo unde ascultați norocul. Weekendul trecut cum v-a fost? Unul interesant a fost sigur pentru judocanul moldovean Vladimir Iacomi. El a cucerit medalia de bronz la Cupa Europei de tineret. S-a desfășurat această competiție în Macedonia de Nord. Sportivul a urcat pe podium după ce a obținut 3 victorii în categoria de greutate de până la 60 de kilograme. Iacomi și-a început parcursul cu o victorie în fața francezului Enzo Penes, după care l-a învins pe turcul Necdet Pala. În următoarea confruntare, judocanul moldovean s-a impus și în fața canadianului Vincent Nepton, asigurându-și astfel calificarea în fazele superioare ale competiției. În semifinale, Vladimir Iacomi a fost învins de belarusul Grigori Zurnahan. În urma acestui rezultat, sportivul din Republica Moldova a obținut medalia de bronz. Felicitările noastre! Sus, sus, cât mai sus pentru sportivii moldoveni este urarea cu care ne continuăm această dimineață, evident pentru campionul moldovean, judocanul Vladimir Iacomi. Inima la orizont e următorul titlu de la Mihail, cea mai nouă melodie a artistului, cel puțin în limba română.

0: Vinete. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei, apărut de vocea Violetei Botez Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

comparații interesante în ceea ce privește pe dragostea, pe neîntrecut la cântatul ei, Arsenie Botnaru, Mândră ochișorii tăi, melodia cu care l-am ascultat. Ascultăm și de Astra Eb, astăzi 10 august. Ce spuneți? Indiferent de răspuns, trecem la horoscop sau trece el pe la noi și începem cu Berbec. O zi excelentă de a te ocupa de treburile gospodărești. Îți sunt favorizate curățeniile generale, reparațiile curente sau reamenajările interioare. Te poți gândi și la achiziționarea unei locuințe sau a unui teren. Bine ar fi să faci planuri în acest sens, deoarece sunt șanse de realizare. Acordă mai multă atenție nevoilor membrii familiei. Taur. Se pare că astăzi trebuie să călătorești. Este o zi favorabilă întâlnirilor și dialogurilor cu cei apropiați. Comunicarea este la cote înalte, ai idei bune și multă forță în cuvinte. Fii prudent, nu-ți divulga planurile de viitor și folosește un ton moderat. Lărgește-ți orizontul cunoașterii atât prin lectură cât și prin studii aprofundate. Gemeni. Chestiunile financiare sunt tema principală a zilei. Poți primi cadouri și recompense. Mulțumește-te cu ce ai sau cu ce primești, deoarece este un fel de preambul la ce va urma. Este vorba despre bani câștigați din munca proprie. Dacă ai să faci un bilanț între muncă și răsplată, aceasta din urmă lasă de dorit. Rac, am putea spune că astăzi te caracterizează egoismul. Ai tu chef de viață, însă mai mult sunt orientate eforturile către propria-ți persoană. Fii prudent, dozează-ți elanul de a le povesti tuturor isprăvile tale sau planurile de viitor. Folosește un ton moderat și evită stridențele de orice fel. Îți sunt favorizate dialogurile cu cei dragi. Leu, nu prea ești prezent în mijlocul evenimentelor cotidiene. Dorința de a fi doar cu tine însuți va fi la cote înalte. Se recomandă activități ușoare, evitarea provocărilor din partea celorlalți și multă, multă odihnă. Sănătatea este în continuare vulnerabilă. Folosește remedii naturiste pentru ameliorarea stării tale generale. Plimbă-te în aer liber. Fecioară. Ești înconjurat de prieteni adevărați. Un protector important își va face apariția pentru o perioadă îndelungată. Fii atent la ce ți se spune, pentru că poți afla informații prețioase legate de domeniul profesional și de relațiile parteneriale. Imaginea ta în ochii celorlalți este bună, însă nu te lăsa impresionat. O pauză muzicală absolut necesară și de această dată urmează pe la mijloc de horoscop. Un dragumi la Horansa de la ansamblul Străjerii Neamului. Revenim apoi la Astre cu informații utile și pentru restul semnelor zodiacale.

Vesel, talentat și la cântat, cei din ansamblul Străjerii Neamului. Dacă de la Astre ceva informații legate de veselie găsim, regăsim, aflăm imediat. Continuăm horoscopul cu Balanță. Șefii și treburile de la serviciu sunt provocatoare pentru Balanță. Sunt posibile reproșuri, discuții în contradictoriu, dar se va ajunge la pace până la urmă. Bine ar fi să-ți susții punctele de vedere cu argumente viabile. Colegii nu-ți sunt alături, de aceea bazează-te doar pe tine. În după amiaza zilei, astrele îți recomandă activități culturale. Foarte frumos, de la o luni. Scorpion, o zi favorabilă relațiilor cu străinătatea și studiilor, dialogurile cu persoanele aflate dincolo de granițele țării îți pot aduce vești interesante legate de o călătorie turistică sau un scop profesional. Începe o perioadă excelentă pentru a-ți îmbogăți bagajul de cunoștințe cu ajutorul disciplinelor spirituale. Spre finalul zilei, invită pe cei dragi la o șuietă. Săgetător, chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile altora sunt subiectul principal al zilei. Se poate pune în discuție achitarea taxelor, impozitelor, datoriilor de orice fel. În funcție de caz, relațiile cu instituțiile bancare sunt favorizate. Dar fii prudent. Evită cheltuielile extravagante și speculațiile financiare. Ocupă-te de treburile ușoare și odihnește-te mai mult. Capricorn, relațiile parteneriale și colaborările ți vor solicita toate eforturile astăzi. Partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești implicat prea mult în domeniul profesional. Pe de altă parte, în colaborările profesionale se pot ivi neplăceri sau chiar finaluri neașteptate. Ai idei bune și forță în cuvinte, așa încât fii deschis și spune ferm ce așteptări ai. Vărsător, neața bună. Începi săptămâna cu multe treburi la serviciu, relațiile colegiale sunt tensionate, dar dialogul deschis și bine argumentat poate rezolva multe. Nu te lăsa ademenit de confesiunile celorlalți. Evită să-ți divulgi planurile de viitor sau părerile despre colegi și șefi. Dozează-ți eforturile, deoarece starea sănătății fluctuează destul de mult. După amiază, fii alături de cei dragi. Și încheiem cu câteva informații pentru nativii din Pești. Prima zi a săptămânii îți aduce chef de distracții și aventuri. Veselia de care dai dovadă îi poate deranja pe cei din jurul tău. De aceea fii prudent. Creativitatea este la cote înalte, însă oferă-le și celorlalți prilejul de a se bucura de realizările tale. Ar fi bine dacă te-ai ocupa mai mult de hobby-urile tale. Ar fi binevenită și o instrumentală. Este vorba despre Geam Parale la țambal, Alexandru Șura.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar penal privind o presupusă fraudă de aproape 5 milioane de lei pentru neachitarea unor livrări de cereale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, bănuitul ar fi organizat o schemă de insolvabilitate intenționată pentru a evita plata mărfurilor cumpărate de la două firme în cursul anului 2025. În cadrul a 6 percheziții desfășurate la sediile și domiciliile persoanelor vizate, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, documente contabile, dar și o armă de foc cu muniție deținute ilegal. Procurorii PC Cox i-au formulat bărbatului învinuirea pentru escrocherie, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor celor implicați. Republica Moldova pilotează în premieră testarea pentru virusul papiloma uman ca metodă primară de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin în 10 instituții medicale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, peste 3.000 de femei cu vârste cuprinse între 36 și 50 de ani participă deja la acest program de testare. Noua metodă are o sensibilitate de aproximativ 95%, depășind testul citologic clasic și permite extinderea intervalului de screening la 5 ani în cazul unui rezultat negativ. Coordonatorii programului explică importanța proiectului și prin necesitatea de a reduce presiunea asupra medicilor citologi din țară, care sunt în prezent supra-solicitați. Compania Națională de Asigurări în Medicină și partenerii internaționali au alocat peste 2 milioane de lei pentru finanțarea etapelor acestui proiect pilot. Întreprinderile care prestează servicii funerare și cele care fabrică accesorii pentru înmormântare ar putea rămâne fără scutirea de la plata taxei locale pentru obiectele comerciale, potrivit unui nou proiect de simplificare a legislației fiscale și vamale. Inițiativa prevede eliminarea unei facilități din codul fiscal, astfel încât aceste firme ar putea fi obligate să plătească taxe locale stabilite individual de fiecare primărie în parte. Autorii proiectului urmăresc eliminarea excepțiilor fiscale din sistem. Pe de altă parte, deși măsura ar putea crește cheltuielile companiilor din domeniu, documentul nu prevede transferul automat al acestor costuri în prețurile finale plătite de cetățeni. Din actualitatea internațională aflați că președintele Volodymyr Zelensky s-a declarat mulțumit de rezultatele campaniei de 40 de zile desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei împotriva rețelei logistice a Rusiei și a sugerat că atacurile vor continua. Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea secretă inițiată la sfârșitul lunii iunie a provocat pagube estimate preliminar la peste 12 miliarde de dolari mașinăriei militare ruse. Printre cele mai importante acțiuni raportate se numără distrugerea a zeci de petroliere în Marea Azov, care aprovizionau Crimeea ocupată și lovirea mai multor depozite de aprovizionare de pe teritoriul Federației Ruse. O fabrică petrochimică majoră din Federația Rusă a fost afectată în urma unui atac masiv cu drone desfășurat în această dimineață în orașul Nijnekamsk din Tatarstan, soldat cu 12 morți și 39 de răniți. Potrivit primarului localității Radmir Beleaev, autoritățile au instituit zi de doliu în regiune ca urmare a pierderilor de vieți omenești. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis posibilitatea încheierii conflictului cu Iranul fără semnarea unui acord nuclear complet, axându-se pe reluarea navigației în strâmtoarea Hormuz. Potrivit publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă consideră că deblocarea strâmtorii ar reprezenta o victorie strategică suficientă, argumentând că amenințarea unor noi lovituri va descuraja programul atomic iranian. În replică, autoritățile de la Teheran condiționează deschiderea căii maritime de ridicarea blocadei, retragerea trupelor americane și achitarea unor despăgubiri de miliarde de dolari. Analiștii internaționali notează că Iranul prelungește intenționat negocierile, mizând pe presiunea alegerilor legislative din Statele Unite și pe prețurile mari la carburanți. Și pe final aflați că eclipsa totală de soare programată pentru miercuri atrage 10.000 de turiști în Islanda. Fenomenul astronomic urmând să fie vizibil în mod parțial și de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit astronomilor, faza de obscuritate totală va dura aproximativ 2 minute și va putea fi admirată pe deplin doar în zone specifice din Spania, Portugalia, Groenlanda și Islanda. Pentru islandezi, evenimentul reprezintă prima eclipsă totală din ultimele 7 decenii, iar în capitala Reykjavik fenomenul nu a mai fost observat din anul 1433. Autoritățile de la Reykjavik estimează un aflux de până la 20.000 de turiști străini în aceste zile, hotelurile fiind deja complet rezervate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă ține companie în continuare colega mea Valeria Oțel în casa mare.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

După nouă data legată de eclipsa de soare ce așteptăm în această săptămână, mi-am zis că sunt zienele, sunt perfecte pentru un alt început de oră. O altă melodie prezentată săptămâna trecută, nouă-nouță de la Paula Dancă. Poate nu trece Baba Vanga, dar e melodia în care Paula e singură, singurică și așteaptă aprecierile dumneavoastră pe rețelele de socializare, pentru că chiar ne întreba săptămâna trecută Paula Dancă, primiți sânzienele, cum vă par sânzienele. Așa e probabil la început de carieră. La acest început de oră, haideți să ne amintim și de o melodie de top, una care deja a ajuns în fruntea clasamentului și acum e aproape de el, clasamentul top 10 muzică ușoară de la Radio Rock. Sensera, evident, de la formația Acord.

Nouă moldovenilor ne place folclorul românesc, și e puțin spus, ne plac și festivalurile, iar pe cei din Sipoteni, Călăraș, nu putem decât să-i lăudăm și să ne autoinvităm, poate, la o zeamă de casă. Aroma zemii de casă a cuprins duminică ulițele Sipoteniului. Acolo a fost organizat un festival dedicat acestui preparat tradițional. Evenimentul a devenit deja o tradiție, a adunat zeci de localnici, reprezentanții ai diasporei, dar și iubitori ai bucatelor moldovenești. Mai mulți bucătari din toată țara au concurat pentru titlul de cea mai bună zeamă. Bineînțeles, fiecare bordei cu al său obicei, cu ingredientele sale, cu secretele sale. Fiecare și-a pus la cea un propria rețetă culinară și propriile secrete culinare. Eu sper că la Sipoteni nu s-a auzit cuvântul rețetă culinară, pentru că nu există așa ceva. Rețetă culinară e corect. Au făcut coadă la cea un iubitorii care nu au gătit, dar au vrut să se înfrupte. Aroma preparatului tradițional pur și simplu a ademenit toți invitații la festival. Un festival frumos, unul care ne amintește de tradiția noastră, cel puțin în anii 90, începutul anilor 2000, cred că nu era sat în care sâmbăta să nu miroasă zeamă de casă. Pentru că, în mod special, sâmbăta ai timp berechet, timp pendelete, să te ocupi de fiecare detaliu și tot ce gătești, fie o rețetă simplă sau mai complicată și, evident, acea zeamă de casă să iasă așa cum trebuie, așa cum știe orice gospodar și gospodină. A fost frumos, cu siguranță, să prindă rădăcini acest festival la Sipoteni și nu doar, de ce nu, să fie împrumutat festivalul și în alte localități. E o idee frumoasă. Importantă e socializarea, importantă e și rețeta zemei de casă. Și apropo, zeama de a doua zi de la nuntă, observ, revine în tradiția nunților moldovenești și asta este foarte, foarte frumos. Nu e legată de rețete culinare următoarea melodie, dar e una de la categoria folclor și mai mult decât binevenită, de la Isidor Glib, Bate vântul crengele. Salutările noastre celor de la Sipoteni, acolo unde știm că i-a ascultat norocul zi de zi, 24 de ore din 24.

0: date.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Mașina

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi aflu ce se ascunde de fapt în spatele cuvintelor spuse de copiii părinților și anume te urăsc. Pe măsură ce cresc, copiii dobândesc abilități verbale, dar ajung să constate că limbajul le conferă putere. Dacă se întâmplă ca alți copii să le spună te urăsc, vor observa că această expresie are efect asupra lor, făcându-i să se simtă nedoriți și lipsiți de putere. Din acest motiv, ei vor repeta aceleași cuvinte pentru a se simți puternici. Iată cum ar trebui să reacționeze un părinte în momentele sensibile în care copiii încearcă să-și exprime sentimentele negative, potrivit specialistului în parenting, Mary Wallace. În primul rând, trebuie să te concentrezi pe furia copilului tău și nu pe felul în care te atacă. Acest lucru te va ajuta să te stăpânești. Trebuie să fii atent la ce simte copilul tău și trebuie să-i spui: observ că ești foarte furios. Îl vei ajuta astfel să-și înțeleagă propriile emoții. Nu uita să faci legătura pentru copilul tău între furia lui și cauză, explicându-i exact ce și de ce s-a întâmplat. Spune-i copilului tău ce expresie să folosească atunci când e furios. De exemplu, când ești supărat, spune: sunt supărat, iar eu te voi ajuta. Vorbește despre efectele pe care le au cuvintele lui asupra oamenilor. Explică-le că ura este un cuvânt care rănește sentimentele celorlalți. Amintește cum s-a simțit el însuși când cineva a folosit acest cuvânt împotriva lui. Implicându-l prin exemple, el va deveni empatic. Evită să-ți faci copilul să se simtă vinovat atunci când îți spune că te urăște. Copiii trebuie să respecte niște limite, însă nu unele care le afectează stima de sine. Nu trebuie să răspunzi la fel. Uneori părinții sunt atât de răniți încât strigă: și eu te urăsc. Acest lucru ar putea avea un efect negativ asupra lor, care ar putea să se îndoiască de sentimentele tale. Dacă acest lucru se întâmplă, totuși este crucial să-ți ceri iertare și să explici că ai spus aceste cuvinte doar pentru că erai supărat. Și nu uita că cea mai bună abordare este încurajarea copilului să nu-și ascundă emoțiile și învățarea acestuia să se exprime în alte modalități. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

De viața adunate, adunate de către ansamblul Doru Rele, Cobor Doamne pe Pământ se numește această melodie și n-am fi spus după titlu că un subiect atât de interesant și îndrăzneț am regăsit în această melodie. Lumea a devenit mai puțin pașnică decât anul trecut, potrivit celui mai recent raport al Global Peace Index. Nivelul general de pace s-a deteriorat în 99 de țări, marcând al 12-lea an consecutiv de declin la nivel global. Cu toate acestea, în ciuda imaginii de ansamblu tot mai sumbre, un grup restrâns de națiuni continuă să se facă remarcat. Clasamentul evaluează 163 de națiuni pe baza 23 de indicatori, de la cheltuielile militare și conflictele în desfășurare până la rata omuciderilor și percepția asupra siguranței. Țările cu cele mai bune performanțe combină de regulă un nivel scăzut de violență cu instituțiile funcționale, o încredere socială ridicată, relații bune cu vecinii, bine punctat, și o calitate crescută a vieții, nu mai puțin important. Primele 10 țări în indicele global al păcii 2026 sunt următoarele. Pe primul loc, începem cu cei mai buni, Islanda, 2, Noua Zeelandă, și continuăm cu Elveția, Slovenia, Irlanda, Austria, Portugalia, Singapore, Finlanda și Japonia. Da, Moldova nu e printre aceste state, asta e situația. Lucru mare să faci rai din locul unde ți-a fost dat să te naști sau din acel loc pe care conștient ai ales să îl transformi acasă, să ne fie de bine acolo unde suntem.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: în garanție.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că incidentul de la Crocmaz, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă s-a prăbușit în extravilanul localității, demonstrează că efectele războiului din vecinătate se resimt în mod direct și în Republica Moldova. Șeful executivului a subliniat că autoritățile monitorizează situația cu atenție și vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea cetățenilor și a spațiului aerian. În replică, reprezentanții opoziției au criticat poziția premierului, calificând declarațiile drept insuficiente în raport cu riscurile actuale de securitate. Între timp, echipele tehnice și de investigație ale poliției continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate proveniența și caracteristicile tehnice ale aparatului prăbușit. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început achitarea unui ajutor financiar total de 50 de milioane de lei destinat fermierilor care au suferit pierderi de recolte din cauza secetei din anul 2025. Potrivit autorității, suma stabilită este de 1442 de lei și 24 de bani pentru fiecare hectare eligibil de porumb sau floarea soarelui, dintr-un total de 345 de cereri depuse. Instituția a aprobat 333 de dosare, suprafața totală sprijinită fiind de aproape 34.700 de hectare. Deși asociațiile de fermieri au apreciat deschiderea finanțării, unele grupări de producători locali consideră că sprijinul acoperă doar parțial pierderile masive suportate în sezonul trecut. Satul Costeș din raionul Ialoveni asigură aproximativ 40% din exporturile de miere ale Republicii Moldova, companiile locale generând o cifră de afaceri totale de aproape 900 de milioane de lei. În cadrul unei întrevederi recente cu premierul Vasile Tofan, antreprenorii din localitate au reclamat lipsa sistemelor de irigații, deficitul de infrastructură post-recoltare și necesitatea unui cadru fiscal stabil pentru investiții. În replică, șeful executivului a dat asigurări că autoritățile vor prioritiza eliminarea blocajelor logistice și vor sprijini extinderea capacităților de stocare și tehnologizare. Potrivit datelor oficiale, modernizarea localității este susținută semnificativ și de fondurile investite de diasporă, inclusiv prin emisiunea de obligațiuni municipale. Statele Unite nu au acordat deocamdată Ucrainei licența pentru fabricarea rachetelor interceptoare destinate sistemului Patriot pe fondul unor ezitări ale companiilor producătoare americane. Potrivit publicației The Atlantic, care citează un reprezentant al Partidului Republican, giganții din industria de apărare Lockheed Martin și Raytheon se tem că inginerii ucraineni ar putea perfecționa tehnologia și ar putea organiza o producție în masă mult mai rapidă și mai ieftină decât cea din fabricile americane. Deși președintele Donald Trump sugerase inițial la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara că va aproba solicitarea Kievului, liderul de la Casa Albă și-a nuanțat ulterior poziția, lăsând decizia în faza de negocieri intense. Până la această oră, Ministerul Apărării de la Kiev și reprezentanții celor două corporații americane nu au oferit comentarii oficiale pe marginea acestor discuții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc, avem în continuare de ascultat refrene de altă dată, ba chiar un tablou idilic, zic eu, în zi de vară aproape toridă, și explic imediat despre ce este vorba. Un cântec din anul 1985 al Evei Kiș, Să alergăm prin ploaie. Timpul trece, muzica bună rămâne. Yeah!

În 1967 a debutat Eva Kish într-o emisiune televizată, Dialog Distanță, dar adevăratul succes începe pentru artistă în anii 70, chiar din 1970, atunci când primește la Festivalul Național al Artei Studențești, alături de Stella Inache, premiul al treilea. Un bun început pentru o artistă care avea să ajungă departe. Cel care ni se asociază cu o gară de mult uitată este Gabriel Dorobanțu, dar astăzi propun să-l ascultăm cu un alt cântec, mai puțin cunoscut, dar are un farmec aparte și o să-mi dați dreptate. Nu pot să uit iubirea ta.

Astăzi mai puțin, dar altă dată mari artiști la concursuri muzicale își făceau debutul. În ceea ce îl privește pe Gabriel Dorobanțu, a debutat oficial în 1983 la festivalul de la Mamaia, acolo unde obținea mențiunea la secțiunea interpretare cu melodia Ochii tăi, melodie devenită ulterior șlagăr. Puțin știu că artistul a cântat la un moment dat și pe muzică pe rock. Cântecul următor e al treilea din cele de altă dată cu care de obicei începem această rundă în Casa Mare și e o melodie tare dragă nouă tuturor, compozitor Eugen Doga, interpretare Anastasia Lazariuc, Orice femeie.

la 45,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

de la o lună aceste ritmuri bune de ascultat, de jucat, le jucăm pe la final de săptămână, de avem ocazia, bineînțeles, pe Gabriel de Nebună l-am ascultat cu Scrip Caraș cu strune dulci. Între timp ne planificăm poate și un drum până la bibliotecă săptămâna aceasta. Ce spuneți? Vă faceți timp sau ba? Cu Cutreierând Basarabia dezrobită. Iată recomandarea de carte din această săptămână. E o carte scrisă cândva de Alexandru Lascarov Moldovanu. Iată o carte care și-a găsit din nou lumina tiparului, de la categoria biografii, memorii, jurnale, istorie, desigur. O carte mai recentă. Ediția cuprinde mărturiile, impresiile și notele de călătorie ale scriitorului și publicistului Alexandru Lascarov Moldovanu. A trăit el între 1885-1971, care, între lunile iunie și septembrie 1942, ani în care bunicii noștri unora erau copii sau tineri, a vizitat de 4 ori Basarabia cu misiune de apostolat și propagandă. În cele 4 diviziuni ale cărții sunt descrise județele Cetatea Albă, Ismail, Cahul, Lăpușna, Orhei, Tighina, Bălți, Soroca, Hotin, Vâlcov, Chilianouă, Ismail, Cartal și Reni. Iar în loc de încheiere sunt atașate 2 poeme în proză, Cântare Basarabiei și Țara de dincolo de Prut. Textele sunt însoțite de un studiu introductiv al îngrijitorului de ediție, Octavian Țăcu, și de un set de fotografii de epocă, prin care autorul, Alexandru Lascarov Moldovanu, a urmărit să ilustreze realitățile, tradițiile, modul de viață și existența de fiecare zi a provinciei. Cutreierând Basarabia dezrobită. Vreau să vă amintesc că este vorba despre însemnări de la fața locului, cum se spune, din anul 1942. Eu deja sunt foarte curioasă și cu prima ocazie o să împrumut această carte de la bibliotecă. Lecturi plăcute vă doresc și când se poate cu învățăminte, cât mai multe. De la Diana Anghel vă invit să ascultăm acum Pe drumul Costeștiului.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: Fiducia în garanție.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Un gândec de ciobănie, așa cum îi stă bine unei interpret, unui interpret să aibă în repertoriu. Ne-l-a adus Angelica Balaur, buf, ciobane, buf, la țancă această melodie. Absolut neplanificat. De ce? Pentru că tocmai citeam despre covorul basarabean, care a fost celebrat ieri în Clișova Veche, Orhei. Covoare vechi, dar și creații mai noi au fost aduse din mai multe regiuni ale Moldovei pentru ca tradiția și frumusețea acestui meșteșug să fie admirată de toți cei prezenți. N-au lipsit costumele tradiționale, muzica, voia bună, jocul, iar pentru ca tainele țeserii covoarelor să continue, să dăinuie, cei mai mici vizitatori au avut ocazie să învețe acest meșteșug străvechi. Să încerce, mai bine zis, că de învățat probabil toată viața îl înveți. Satul Mihăileni de la Râșcani e cunoscut pentru tradiția țeserii covoarelor, lăicerelor și cercelor din lână, și foarte mulți meșteri populari, anume de la Mihăileni Râșcani, au ajuns la această sărbătoare a covorului. De la Vădeni Soroca, la fel, au fost aduse covoare vechi, unele dintre ele confecționate în urmă cu aproape 100 de ani. În cadrul festivalului a fost organizată și o șezătoare tradițională. Cei mici, dar și cei măricei au învățat cum se toarce lână și se țese un covor. Spuneam și mai devreme, nu înveți așa într-o oră, două, dar cel puțin încerci, o experiență nouă și legat de toate aceste detalii, îți face cel puțin o idee despre ce înseamnă toată această industrie. E mult spus, nu e o industrie, e ceva ce ține de rădăcinile noastre, așa încât atunci când, de exemplu, vezi prețul unui covor de altă dată sau recent țesut, să spui, da, e mic prețul ăsta, pentru că munca este pur și simplu enormă. În unele cazuri, ani de zile, străbunicile noastre lucrau la un covor de mari dimensiuni sau la o lucrare de aceasta mai elaborată. Eu mă opresc la o melodie a celor care au fost Ion și Doina Aldea Teodorovici și la o baladă familială, una care, ziceam altădată, se potrivește toamnei în mod special, dar cred că se potrivește și finalului de vară și oricărui anotimp.

îți amintești la ce visam, când împreună cu noi

odată ți-am și uite, creștem doi puștani care ne seamănă.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Președinta Maia Sandu a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce o dronă rachetă a căzut și a explodat ieri în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, șefa statului a calificat incidentul drept un rezultat direct al războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina și a avertizat că riscurile pentru securitatea și viețile cetățenilor sunt în creștere. Ambasada Federației Ruse la Chișinău și autoritățile de la Moscova nu au emis deocamdată o reacție la declarațiile președinției. Între timp, geniștii și experții tehnici ai Ministerului Afacerilor Interne continuă cercetările la fața locului pentru a analiza elementele aparatului de zbor, un model identificat în premieră pe teritoriul țării. Sistemul energetic al Republicii Moldova va rămâne într-o zonă de risc pe parcursul întregii luni august din cauza valului persistent de căldură din Europa și a scăderii drastice a nivelului apei în râurile din regiune, avertizează prim-ministrul Vasile Tofan. Potrivit șefului executivului, seceta severă a afectat grav debitul Dunării, forțând mai multe centrale electrice mari să-și reducă producția și determinând creșterea costurilor pentru energia cumpărată în regim de urgență. Deși deconectările în masă au fost evitate deocamdată, premierul a îndemnat cetățenii să reducă consumul în orele de vârf pentru a preveni o eventuală majorare a tarifelor. Pe de altă parte, unii experți din sectorul energetic susțin că apelurile la economisire sunt insuficiente și cer soluții structurale pe termen lung, cum ar fi extinderea rețelelor de interconectare cu România. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză Ministerul Infrastructurii că promovează interese de grup în procesul de transpunere a legislației europene și amenință cu declanșarea unor proteste. Potrivit transportatorilor, noile modificări ale codului transporturilor rutiere prevăd reducerea termenelor autorizațiilor existente și impunerea unor capacități minime pentru vehicule, măsuri care ar putea scoate de pe piață mulți operatori privați. Într-o adresare către premierul Vasile Tofan, asociația solicită eliminarea acestor prevederi și demiterea unor funcționari, precizând că ministrul Vladimir Bolea nu este implicat în aceste acțiuni, dar nu cunoaște suficient problemele din domeniu. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii nu au oferit deocamdată o reacție oficială la acuzațiile formulate. Prim-ministrii Italiei și Danemarcei, Giorgia Meloni și Mette Frederiksen, au cerut oficial înființarea de centre de repatriere în afara Uniunii Europene pentru a combate fenomenul imigrației ilegale. Într-o declarație comună, cele două șefe de guvern au respins categoric imigrația necontrolată, subliniind impactul negativ al acesteia asupra ordinii publice și a încrederii populației, care acție la actuala criza migranților. Italia a introdus deja controle stricte în porturi și aeroporturi, decizie ce a determinat măsuri de reciprocitate din partea Spaniei. Organizațiile pentru drepturile omului și mai mulți lideri europeni din tabăra progresistă critică însă externalizarea azilului, avertizând asupra riscurilor privind nerespectarea tratatelor internaționale în țările terțe.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

0: Ionela Nicoară e cu această melodie ajunsă deja pe acolo unde primiți norocul, la oglindă, o melodie cunoscută și îndrăgită de atâtea și atâtea generații. Bună regăsire! O ultimă rundă petrecem astăzi în Casa Mare, aici unde neapărat va trebui, dacă transmiteți o felicitare, o dedicație la pachet, să solicitați și dumneavoastră cântecul potrivit pentru o persoană dragă.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Dedicații la pachet puteți transmite în emisie directă apelând 022-545-333 sau prin intermediul unui mesaj lăsat pe Facebook. În privat, desigur, Radio Noroc e pagina ce va trebui să o căutați dacă nu ați făcut-o deja, dacă nu ați transmis pe Facebook felicitări. Un mesaj mai puteți expedia la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Deocamdată un salut de la Doina Prisaca. Vă salut și eu cu căldură, Doina, zi frumoasă în continuare. Cineva la telefon sau mi se păru? Bună
2: Alo.
0: Ziua! Da.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! În emisie directă sunteți, vă ascultă toată țara, doamnă. Cum vă numiți?
2: Mă numesc Elena, sunt din Orhei, Lucașeuca, și aș dori să dau o dedicație muzicală pentru prietenă de-a mea.
0: Da.
2: Se numește Claudia Brânză.
0: Da.
2: Ieri a fost ziua ei de naștere, din păcate n-am putut să o vizitez. Vreau să-i dau o dedicație prin intermediul dumneavoastră astăzi.
0: Cred că vă ascultă prietena dumneavoastră acum la radio.
2: Sper și eu.
0: Un la mulți ani așadar, de la prieteni.
2: Da,
0: îi mai spuneți ceva?
2: La mulți ani, multă sănătate că are nevoie de ea. Și fericire, dragoste de la soț, bucurii de la copii și nepoți.
0: Foarte frumos. Dumneavoastră v-ați gândit și la o melodie? Una care să fie perfectă pentru prietena.
2: Vă las după dumneavoastră să-i dedicați.
0: Păi, să știți că în asemenea cazuri noi mergem pe punct ochit, punct lovit. De ce? Este vorba despre acele melodii care sigur plac oricui. Ce spuneți?
2: Da. Vă rog frumos.
0: Cu plăcere. De la Anișoara Puică am și selectat a doua tinerețe a început, iată, în timp ce mi-ați confirmat. La mulți ani dumneavoastră, doamnă, la mulți ani prieteniei pe care iată ați construit-o în timp. Audiție plăcută și, de ce nu, să continue sărbătoarea.

Bună ziua, vreau să vin cu o felicitare pentru domnul Petru Nohailuc din Scoreni, Strășeni. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Multă sănătate, ani frumoși, trăiți alături de cei dragi, bucurii multe de la copii și nepoți. Cu mult drag, cu metrele Ana și Eudochia, mulțumesc. Nu e indicată nicio melodie, motiv pentru care am ales o melodie de la formația Noroc, Bădiță Petre, pentru dumneavoastră mult special difuzată astăzi, domnule Petru Nohailuc din Scoreni, Strășeni.

0: calitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Mașina

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Drăguță, Sfântă Marie, nu lăsa toamna să vină, de la Maria Iliuță, această melodie, rugăminte, rugăciune tare, nu ne-am mai despărțit de vara acestui an, dar natura are legile sale și bine că le are. Ne mai dorește cineva o zi de luni minunată și o săptămână cât mai reușită. Mulțumim tare mult, aflăm imediat de la cine e urarea. Mă adresez ca de obicei cu o mare rugăminte să transmit prin intermediul dumneavoastră din partea doamnei Junca Maria pentru cumătra ei, doamna volontier Ludmila din satul Țibirica, cu ocazia aniversării a 65 de ani. Urări de multă sănătate, bucurii, clipe fericite, de neuitat alături de cei dragi, realizări frumoase și binecuvântări în toate. La mulți ani, doamnă Ludmila Volontir, ani frumoși și cu evenimente dintre cele mai plăcute. Azi e ziua vieții mele, iată cântecul solicitat din repertoriul Victoriei Lungă. Lungu.

Dragi norocei, vă salut! Am o deosebită plăcere să-mi felicit nașa mea, Veronica Florea, cu ocazia zilei de naștere, o vârstă frumoasă de 55 de ani, ieri sărbătorit-o. Îi mulțumim pentru răbdare, înțelepciune și sfaturi oferite la timp, la momentul oportun. La mulți ani, nașa noastră dragă, alături de familia frumoasă pe care ai construit-o. Finii Violeta și Dumitru Oca de la Orhei sunt cei care semnează acest mesaj și cred că Fina, în mod special, e cea care s-a ocupat de aceste rânduri și de solicitarea muzicală din repertoriul Gabrielei Comăneci, nașa. La mulți ani și de la noi, Veronica Florea.

Mai ales să ne salute o întreagă familie. Felicitări cu ocazia împlinirii a 76 de ani pentru vecinul și cumătrul nostru Ștefan Gurduza din Sipoteni. Îți dorim sănătate, fericire, bucurii, împliniri alături de cei 4 copii nepoței și strănepoței. Am vrea tare mult să difuzați și melodie despre cumătrii la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim cu drag familia Dragancea, Maria și Mihai. Da, neapărat ne facem timp să-i dedicăm vecinului Ștefan Gurduza și melodie despre cumătri. Deocamdată ne oprim la un cântec despre nepoței și nepoțeile. Nepoței Buneloari e cu dedicație, iată, pentru domnul Ștefan. La mulți ani și să vă știți, oamenii dragi, sănătoși mereu!

0: Nicolae Ciolacu mai este cu noi. Salutare, norocei, prin intermediul dumneavoastră, al fericit călduros pe minunatul nostru primar al satului Lozova, Viorel Jardan. Îi doresc multă sănătate, fericire și mari realizări. La mulți ani, domnule primar. La mulți ani și de la noi, iar de la Doina Arsenie, un cântec pe potriva momentului.
1: De cum am intrat în sat, mă uit dacă gardul e gard, casa-i casă, drumul-i drum, și-nțeleg primarul-i bun. Unde oamenii-s voioși,

cu Doi Arseni, iată-ne și în minutul cu numărul 46 deja din această oră, asta însemnând că ne apropiem de finalul acestei runde cu dedicații la pachet. Cu întârziere ajungem și la Ciutulești Florești, acolo unde de curând a fost sărbătorit, scrie aici, cel mai drag tată, bunel și deja străbunel, domnul Ion Țurcan, cum spuneam, din Ciutulești Florești. Dragul nostru, îți dorim multă sănătate, bucurie, ani frumoși alături de toți cei dragi, iar faptul că strănepotul tău s-a născut în aceeași zi face această aniversare și mai specială. Să vă poarte mereu noroc această zi, la mulți ani, cu drag din partea întregii familii, soția, copiii, nepoții și strănepoții. Solicitată este un la mulți ani cu drag, vă spun, o melodie din repertoriul lui Adrian Băursu. Este un mesaj de pe data de 8, așadar sâmbătă. Iată, când ați fost sărbătorit, vi s-a născut și strănepotul. La mulți ani, să fie norocos și coincidența aceasta să aducă un strop de noroc în plus. La mulți ani, domnule Ion Țurcan, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și din acest august, care vrem să continue cu noutăți frumoase, cu evenimente frumoase și cu multă, multă bucurie, atât cât se poate adusă și de Radio Noroc. Valeria Oțel sunt, mâine începând cu ora 10, la fel vă aștept în Inima Moldovei, aici în Casa Mare. Neapărat ascultăm cântecul Solicitat, un la mulți ani cu drag vă spun, de la Adrian Ursu, mai mult decât binevenit. Pe curând!

0: Sănătate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: 5 ani garanție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. În acest context, instituția recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări, relatează Mod Press. Potrivit MAIE, acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAIE. O explozie puternică s-a produs în după-amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Nici o persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. Circa 1 milion de țigarete de marcă autohtonă, depozitate în 100 de cutii, au fost confiscate de ofițerii serviciului Vamal sub conducerea procurorilor. Produsele de tutungerie urmau a fi scoase ilegal din țară, comunică Mod Press. Potrivit serviciului Vamal, pe acest caz au fost efectuate 3 percheziții în sudul țării în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse de tutun. Organele de forță au ridicat circa 600 de mii de lei, care ar proveni din activitatea infracțională, un loc de transport presupus a fi utilizat la comiterea infracțiunii, tehnică de calcul și alte obiecte relevante pentru documentarea cazului, dintre care o parte au fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. Pe acest caz, un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani este cercetat în stare de libertate. Un bărbat este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 30.000 de euro de la o persoană pentru eliberarea unui condamnat, informează Mod Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, CNA, bănuitul ar fi susținut că poate determina funcționarea unui penitenciar, să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind eliberarea unui condamnat de la executarea pedepsei în legătură cu constatarea unei boli grave. O tranșă din suma pretinsă i-a fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. Astăzi, ofițerii și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală, a anunțat instituția. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Producătorii americani ai sistemelor de rachete antiaeriene Patriot, companiile Raytheon și Lockheed Martin, se opun acordării Ucrainei unei licențe pentru producția de rachete de interceptare, a declarat pentru The Atlantic o sursă bine informată. Potrivit acesteia, oficial, companiile justifică temerile legate de o astfel de măsură prin riscul furtului de proprietate intelectuală și al transferului de tehnologii. Cu toate acestea, adevăratul motiv ține de o posibilă concurență.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 3

30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radion Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Aproape 373.000 de investigații medicale de înaltă performanță au fost prestate în Republica Moldova în primul semestru al anului 2026, fiind finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul serviciilor este cu peste 30.000 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Mold Press. Pentru aceste servicii din fondul de bază al asigurării obligatorii de asistență medicală au fost achitate aproximativ 215 milioane lei, cu aproape 10 milioane de lei mai mult decât în primele 6 luni ale anului 2025. Din totalul mijloacelor destinate serviciilor de înaltă performanță, circa 62 de milioane de lei au fost alocate programului pacient oncologic. În cadrul acestuia au fost prestate aproximativ 8500 de servicii medicale. Administratorul unei companii a fost reținut de oamenii legii într-un caz de escrocherie și insolvabilitate intenționată de 5 milioane de lei în domeniul agricol, relatează Mold Press. Oamenii legii au documentat o schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată în cazul unei companii din Chișinău care urma să le plătească aproape 5 milioane de lei altor două companii pentru grâu și floarea soarelui. În acest caz au fost efectuate mai multe percheziții, iar administratorul companiei a fost reținut. Potrivit procurorilor, faptele de cumpărare ar fi avut loc pe parcursul anului 2025, după care administratorul companiei a depus cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de compania sa. Scopul ar fi fost eschivarea de la achitarea pentru marfa procurată și înstrăinarea fictivă a activelor companiei, a anunțat procuratura. Un bărbat de 60 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru huliganism agravat, după ce în 2021 și-a urmărit fosta soție în sectorul Râșcani al capitalei și a stropit-o cu acid sulfuric, deteriorându-i haina, informează Mold Press. Sentința a fost pronunțată recent de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpatul fiind condamnat cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Sentința poate fi contestată cu apel. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în seara zile de 29 ianuarie 2021. Femeia ieșise dintr-un magazin alimentar din sectorul Râșcani, iar fostul soț a urmărit-o până într-o trecere dintre blocurile locative, unde a stropit-o cu acid sulfuric. În timpul ședințelor de judecată, victima a declarat că a auzit pași în urma sa în timp ce traversa tunelul dintre blocuri și și-a recunoscut fostul soț cu care a locuit timp de 22 de ani. Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. În dimineața zilei de luni 10 august, orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac masiv cu drone ucrainene. Au fost lovite obiecte industriale și civile, a declarat primarul orașului Radmir Beleaev. Din păcate există victime. Prin decizia președintelui Tatarstanului, Rustam Minikhanov, în Republica a fost declarat doliu, a declarat Beleaev pe canalul său de Telegram, fără a preciza numărul victimelor. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului din Nijnekamsk au murit 12 persoane, iar alte 39 au fost rănite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeievski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc, sper sănătoși și astăzi la ABC-ul Sănătății. Putem să nu bem niciodată un strop de alcool și să avem în același timp ficatul plin de grăsime, adică ficat gras? Da, este posibil. Sunt milioane de oameni în situația aceasta și cei mai mulți habar nu au, pentru că, la fel ca celelalte, boala nu doare și nu dă niciun semn. Se numește ficat gras non-alcoolic sau, cum îi spunem noi acum, boala ficatului asociată metabolismului. Ca să înțelegem cât de comună este, o să spun că e cea mai frecventă boală de ficat din lume. Oare în jur de unul din patru adulți, aproape 30% din populație. Partea complicată este că mulți dintre ei sunt convinși că, din moment ce nu beau, ficatul lor este în regulă. Dar ce se întâmplă de fapt în ficat? Ficatul este uzina care procesează tot ce mâncăm. Când primim constant mai mult zahăr și mai multe calorii decât avem nevoie, mai ales din ultraprocesate și băuturi dulci, începe să depoziteze grăsime chiar în interiorul lui. La început, acest lucru este reversibil, dar dacă îl ignorăm ani de zile, se poate inflama, se poate cicatriza și poate ajunge la ciroză, exact ca în cazul alcoolului. Se vede la o ecografie și la niște analize de sânge simple, iar tratamentul în stadiile timpurii nu e nicio pastilă, ci mai puțin zahăr, mai puține ultraprocesate, multă mișcare și câteva kilograme în minus. Iată de ce mersul pe jos este foarte important în viața fiecăruia dintre noi. Ficatul se reface remarcabil de bine dacă îl ajutăm la timp. Ideea este că nu trebuie neapărat să consumăm alcool ca să ne distrugem ficatul. Uneori este de ajuns să-l ignorăm. Vestea bună este că, spre deosebire de multe alte organe, ficatul iartă, cu condiția să-i dăm ocazia. Atât la acest subiect, atât de simplu, dar atât de important la orice vârstă. Să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: citate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde o dronă rachetă a căzut și a explodat, provocând pagube mai multor gospodării. Oficialul a menționat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează direct Republica Moldova și a reiterat că autoritățile vor consolida capacitățile de supraveghere și apărare a spațiului aerian cu sprijinul partenerilor externi, informează Mold Press. Șefa stat a accentuat că în ultimii ani spațiul aerian național a fost încălcat de mai multe ori, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Ieri, la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă. Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care duce acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri, a declarat Maia Sandu. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 de metri față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei se va menține și în luna august, comunică Mold Press. Comisia Nistreană se va întruni marți pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar prognozele meteorologice nu indică precipitații semnificative în bazinul superior al Nistrului în această perioadă. Peste 3500 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă ce au trecut pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 58 de persoane au fost înlăturate de la volan pentru conducerea în stare de ebrietate, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1637 de șoferi au depășit limita de viteză, iar 594 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele semafoarelor. Alte 135 de persoane au condus vehicule fără revizie tehnică anuală sau fără poliță RCA, iar 539 au oprit în locuri interzise. Totodată, 81 de conducători auto nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 438 au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului la volan. De asemenea, 64 de persoane au încălcat regulile privind dreptul de a conduce. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit în 2660 de cazuri în urma apelurilor la serviciul unic 112. Sute de oameni s-au adunat luni în fața Curții Supreme a Rusiei pentru a susține singurul partid de opoziție legal din țară, Yabloko, care se confruntă cu amenințarea excluderii de la alegerile legislative din septembrie, relatează EF. Yabloko, Yabloko, Yabloko, au scandat manifestanții în fața clădirii, unde era prezentă și o dubă a poliției. Susținătorii Partidului Liberal, singurul care se opune războiului din Ucraina, s-au prezentat la Curtea Supremă la cererea liderului Yabloko, Nicolae Rybakov.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ați citit Cântecul Sirenelor? Este o carte scrisă de Chris Hayes, o carte de la categoria sociologie-antropologie. Trăim în era atenției, într-o economie a atenției. Clipă de clipă, când suntem treji, suntem atenți la ceva, fie că e alegerea noastră liberă, fie pentru că ceva sau cineva ne-a tras sau ne-a forțat să fim atenți. Unde e atenția noastră, acolo suntem și noi. Din perspectiva entităților din afara noastră, atenția este resursa cea mai prețioasă. Nu a fost nici când atât de căutată, de disputată și de importantă ca în prezent. Discursul public și politic, produsele și serviciile, viața socială, viața personală, toate se luptă să ne capteze atenția. Această resursă rară și finită ne este extrasă, cultivată și recoltată de cele mai valoroase companii din istorie, iar în final, noi rămânem epuizați și neliniștiți. Cartea semnată de Chris Hayes este actuală și necesară. Este viziunea panoramică de care avem urgentă nevoie pentru a înțelege mai bine ce ni se întâmplă și pentru a vedea mai clar drumul spre liniște în tot acest vacarm. Autorul a diagnosticat, în ghilimele vorbind, boala periculoasă a epocii noastre și nimeni nu este mai bine poziționat pentru înțelegerea și explicarea ei. Gânditor profund, riguros și informat, trăiește boala pe care o diagnostichează. Profunzimea viziunii lui și urgența mesajului său asigură o lectură esențială pentru vremurile noastre, dacă putem să ne mobilizăm atenția cerută de gândirea minuțioasă. Cântecul Sirenelor. Cum a devenit atenția cea mai amenințată resursă a lumii? Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește Alin Ștefan Vodă pe 106.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: Ai o rată fixă dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, în Republica Moldova, Daniela Gasparicova. Discuțiile au vizat programele și proiectele de asistență implementate de PNUD în sprijinul comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, cu accent pe consolidarea încrederii, promovarea dezvoltării durabile, sporirea rezilienței energetice, precum și pe alte domenii relevante. În acest context a fost subliniată necesitatea ca proiectele de asistență și inițiativele de dezvoltare să contribuie la eforturile autorităților naționale de soluționare a problemelor concrete cu care se confruntă locuitorii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește funcționarea școlilor cu predare în limba română, precum și la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în regiune. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău în luna iulie curent, cu 107.000 mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, comparativ cu iulie 2025, traficul de pasageri a crescut cu 15%, informează Mold Press. Potrivit administrației aerogării, performanța lunii a depășit prognoza cu 105.000 de pasageri, ceea ce înseamnă o realizare de 115% față de estimări inițiale și confirmă cererea ridicată pentru zborurile din și spre Republica Moldova în plin sezon estival. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Yerevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles, Atena, Verona, Tel Aviv, Praga, Napoli, Dublin, Heraklion, Hurghada, Paris și Frankfurt. Tot în luna iulie, destinațiile noi au atras 41.000 de pasageri, reprezentând aproximativ 5% din traficul total al lunii. Printre cele mai solicitate destinații noi s-au numărat Bratislava, Napoli, Batumi, Wrocław, Rodos, Rimini, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale. Persoanele care doresc să participe la eveniment și să își testeze nivelul de cunoaștere a limbii române se pot înscrie prin completarea unui formular online până pe data de 24 august. Cei care vor obține cele mai bune rezultate la dictare vor fi premiați în cadrul unui eveniment public, comunică Mold Press. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat astăzi la o conferință de presă că evenimentul a devenit deja unul tradițional, iar în acest an organizatorii își propun să transforme Piața Marii Adunări Naționale pentru câteva ore în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Statele Unite sunt pregătite să autorizeze Turcia să transfere către Ucraina 12 lansatoare M270 din sistemul de lansare multiplă a rachetelor MLRS și 70 de rachete balistice M39 Atacams, conform unei notificări a Departamentului de Stat al Statelor Unite, publicată joi 6 august în Congressional Record. Transferul propus include de asemenea 2524 de rachete M26 cu focoase cu submuniție și 47.000 de proiectile de artilerie cu submuniție de 203 mm, conform documentului, informează Kyiv Post. Armele ar urma să fie transferate către Ucraina prin intermediul unor companii private din Turcia, Bulgaria și Statele Unite, după încheierea perioadei de notificare a Congresului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

fiducia în garanție. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună

0: Reparații pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
6: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
7: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre Amorsa Antimucegai. Amorsa Antimucegai este o soluție special formulată utilizată în pregătirea suprafețelor înainte de vopsire sau alte finisaje, având rolul de a preveni dezvoltarea mucegaiului și ciupercilor. Aceasta se aplică pe perete sau alte suprafețe expuse riscului de umiditate, oferind o barieră eficientă împotriva factorilor care favorizează creșterea mucegaiului. Amorsa Antimucegai conține ingrediente active care opresc dezvoltarea mucegaiului. Este deosebit de utilă în zonele cu umiditate ridicată, cum ar fi băile sau subsolurile. În plus, Amorsa ajută la menținerea aspectului estetic al suprafețelor, prevenind petele și deteriorările cauzate de mucegai. Prin utilizarea unei amorse antimucegai se crește durabilitatea finisajelor și se menține un mediu mai sănătos în interiorul locuinței. Mucegaiul care se dezvoltă în mod obișnuit în zonele umede și slab ventilate ale casei, cum ar fi băile, bucătăriile sau subsolurile, poate provoca probleme serioase de sănătate, inclusiv alergii și afecțiuni respiratorii. Prin utilizarea unei astfel de amorse se creează o barieră protectoare între suprafața peretelui și mediul umed, blocând astfel condițiile favorabile dezvoltării mucegaiului. Unul dintre principalele avantaje ale amorsei antimucegai constă în capacitatea sa de a prelungi durata de viață a finisajelor din casă. Prin aplicarea acestei amorse înainte de vopsire, se asigură o aderență mai bună a vopselei și se previne deteriorarea rapidă a pereților datorită umidității. Acest lucru înseamnă că renovările vor rezista mai mult timp, reducând necesitatea de întreținere frecventă și cheltuielile pe termen lung. Amorsa antimucegai oferă și avantajul de a îmbunătăți aspectul finisajelor. Aceasta ajută la acoperirea petelor existente și asigură o suprafață netedă și uniformă pentru aplicarea vopselei, contribuind la estetica generală a casei. Este o soluție ușor de aplicat, fiind adecvată pentru o varietate largă de suprafețe, inclusiv gips carton, beton sau lemn. Prin urmare, este un produs versatil. Amorsele pentru suprafețe absorbante sunt o soluție pentru orice proiect de vopsire sau renovare, datorită proprietăților sale superioare și aplicării ușoare. La fel, substratul protector acrilic transparent reprezintă soluția ideală pentru a asigura protecție și durabilitate pe termen lung. Acest substrat pe bază de solvent se remarcă printr-o rezistență ridicată la apă și o permeabilitate puternică a vaporilor, fiind astfel perfect pentru condiții de umiditate variabilă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.00.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu echipa Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, în contextul preluării de către Liliana Vițu a funcției de director al instituției. Șefa statului și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua să dezvolte centrul pentru ca acesta să contribuie la creșterea capacităților societății de a răspunde provocărilor tot mai complexe din spațiul informațional, informează Mult Press. În cadrul unei întrevederi cu echipa centrului, președinta Maia Sandu a adus aprecierea Anei Revenco pentru rolul pe care l-a avut în construirea instituției într-un context regional și de securitate fără precedent pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării și a ingerințelor străine. Totodată, șefa statului și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua să dezvolte centrul pentru ca acesta să contribuie la creșterea capacităților societății de a răspunde provocărilor tot mai complexe din spațiul informațional. Liliana Vițu a fost numită în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării prin decretul președintelui Republicii Moldova. Din decembrie 2021 până în august curent a condus Consiliul Audiovizualului. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa la parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc pe 27 august curent în Piața Marii Adunări Naționale, comunică Mult Press. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat că în acest an parada va reprezenta un omagiu adus celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, dar și celor care astăzi o protejează. Aceasta va fi despre coeziunea dintre instituții, legătura dintre generații, respectul pentru valorile naționale, interoperabilitate și parteneriate puternice. Evenimentul nu va fi doar despre dotarea modernă, ci despre oamenii care au depus jurământul de credință față de Republica Moldova și care zilnic își îndeplinesc misiunile cu devotament față de cetățeni și țară, a menționat Anatolie Nosatei. Șoferii vor achita mai puțin pentru carburanți. Prețurile scad cu până la 16 bani per litru, iar benzina coboară sub pragul de 30 de lei, relatează Mult Press. Astfel, motorina se va ieftini mâine cu 16 bani și va costa 32 de lei și 4 bani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Totodată, benzina va avea un preț de 29 de lei și 95 de bani, după o ieftinire cu 10 bani. ANRE a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Creșterea nivelului Dunării va permite reconectarea în cursul zilei de astăzi a unei a doua turbine a centralei nucleare ungare de la Pax, centrală care furnizează în mod normal jumătate din energia electrică a Ungariei și funcționează în prezent la capacitate minimă din cauza debitului redus al apei Dunării necesare pentru răcirea reactoarelor, relatează agențiile Reuters și EFE, potrivit Agerpres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Sănătate. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: cea în garanție.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

alergat-o pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde o dronă rachetă a căzut și a explodat, provocând pagube mai multor gospodării. Oficialul a menționat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează direct Republica Moldova și a reiterat că autoritățile vor consolida capacitățile de supraveghere și apărare a spațiului aerian cu sprijinul partenerilor extern, informează Mold Press. Șefa statului a accentuat că în ultimii ani spațiul aerian național a fost încălcat de mai multe ori, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Ieri la Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă, a căzut și a explodat un aparat de zbor de tip dronă-rachetă. Din fericire nu au fost victime, însă mai multe gospodării au avut de suferit. Autoritățile au intervenit prompt, iar cercetările continuă. Spațiul nostru aerian a fost încălcat de mai multe ori în acești ani. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct. Rusia este cea care duce acest război de agresiune și poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri, a declarat Maia Sandu.
1: Sistemul energetic al Republicii Moldova va rămâne într-o zonă de risc pe parcursul întregii luni august din cauza valului persistent de căldură din Europa și a scăderii drastice a nivelului apei în râurile din regiune, avertizează prim-ministrul Vasile Tofan. Potrivit șefului executivului, seceta severă a afectat grav debitul Dunării, forțând mai multe centrale electrice mari să-și reducă producția și determinând creșterea costurilor pentru energia cumpărată în regim de urgență. Deși deconectările în masă au fost evitate deocamdată, premierul a îndemnat cetățenii să reducă consumul în orele de vârf pentru a preveni o eventuală majorare a tarifelor. Pe de altă parte, unii experți din sectorul energetic susțin că apelurile la economisire sunt insuficiente și cer soluții structurale pe termen lung, cum ar fi extinderea rețelei.

0: rețelelor de interconectare cu România.
1: Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și a ajuns la 112,76 de metri față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. Ministerul Mediului avertizează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei se va menține și în luna august, comunică Mold Press. Comisia Nistreană se va întruni marți pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, anunță Ministerul Mediului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar prognozele meteorologice nu indică precipitații semnificative în bazinul superior al Nistrului în această perioadă.
0: Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început achitarea unui ajutor financiar total de 50 de milioane de lei destinat fermierilor care au suferit pierderi de recolte din cauza secetei din anul 2025. Potrivit autorității, suma stabilită este de 1442 de lei și 24 de bani pentru fiecare hectare eligibil de porumb sau floarea soarelui, dintr-un total de 345 de cereri depuse. Instituția a aprobat 333 de dosare, suprafața totală sprijinită fiind de aproape 34.700 de hectare. Deși asociațiile de fermieri au apreciat deschiderea finanțării, unele grupări de producători locali consideră că sprijinul acoperă doar parțial pierderile masive suportate în sezonul trecut.
1: Sute de oameni s-au adunat luni în fața Curții Supreme a Rusiei pentru a susține singurul partid de opoziție legal din țară, Iabloco, care se confruntă cu amenințarea excluderii de la alegerile legislative din septembrie, relatează EFE. Iabloco, Iabloco, Iabloco, au scandat manifestanții în fața clădirii, unde era prezentă și o dubă a poliției. Susținătorii Partidului Liberal, singurul care se opune războiului din Ucraina, s-au prezentat la Curtea Supremă la cererea liderului Iabloco, Nicolai Rybakov.
0: Statele Unite nu au acordat deocamdată Ucrainei licența pentru fabricarea rachetelor interceptoare destinate sistemului Patriot pe fondul unor ezitări ale companiilor producătoare americane, potrivit publicației The Atlantic, care citează un reprezentant al Partidului Republican. Giganții din industria de apărare Lockheed Martin și Raytheon se tem că inginerii ucraineni ar putea perfecționa tehnologia și ar putea organiza o producție în masă mult mai rapidă și mai ieftină decât cea din fabricile americane. Deși președintele Donald Trump sugerase inițial la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara că va aproba solicitarea Kievului, liderul de la Casa Albă și-a nuanțat ulterior poziția, lăsând decizia în faza de negocieri intense. Până la această oră, Ministerul Apărării de la Kiev și reprezentanții celor două corporații americane nu au oferit comentarii oficiale pe marginea acestor discuții.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați public?

0: pubblicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne pubblicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plătiți?

0: ascultați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, în Republica Moldova, Daniela Gasparicova. Discuțiile au vizat programele și proiectele de asistență implementate de PNUD în sprijinul comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului, cu accent pe consolidarea încrederii, promovarea dezvoltării durabile, sporirea rezilienței energetice, precum și pe alte domenii relevante. În acest context a fost subliniată necesitatea ca proiectele de asistență și inițiativele de dezvoltare să contribuie la eforturile autorităților naționale de soluționare a problemelor concrete cu care se confruntă locuitorii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește funcționarea școlilor cu predare în limba română, precum și la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în regiune. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău în luna iulie curent, cu 107.000 mai mulți decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, comparativ cu iulie 2025, traficul de pasageri a crescut cu 15%, informează Mold Press. Potrivit administrației aerogării, performanța lunii a depășit prognoza cu 105.000 de pasageri, ceea ce înseamnă o realizare de 115% față de estimări inițiale și confirmă cererea ridicată pentru zborurile din și spre Republica Moldova în plin sezon estival. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Yerevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles, Atena, Verona, Tel Aviv, Praga, Napoli, Dublin, Heraklion, Hurghada, Paris și Frankfurt. Tot în luna iulie, destinațiile noi au atras 41.000 de pasageri, reprezentând aproximativ 5% din traficul total al lunii. Printre cele mai solicitate destinații noi s-au numărat Bratislava, Napoli, Batumi, Wrocław, Rodos, Rimini, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale. Persoanele care doresc să participe la eveniment și să își testeze nivelul de cunoaștere a limbii române se pot înscrie prin completarea unui formular online până pe data de 24 august. Cei care vor obține cele mai bune rezultate la dictare vor fi premiați în cadrul unui eveniment public, comunică Mold Press. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat astăzi la o conferință de presă că evenimentul a devenit deja unul tradițional, iar în acest an organizatorii își propun să transforme Piața Marii Adunări Naționale pentru câteva ore în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Statele Unite sunt pregătite să autorizeze Turcia să transfere către Ucraina 12 lansatoare M270 din sistemul de lansare multiplă a rachetelor MLRS și 70 de rachete balistice M39 Atacams, conform unei notificări a Departamentului de Stat al Statelor Unite, publicată joi 6 august în Congressional Record. Transferul propus include de asemenea 2524 de rachete M26 cu focoase cu submuniție și 47.000 de proiectile de artilerie cu submuniție de 203 mm, conform documentului, informează Kyiv Post. Armele ar urma să fie transferate către Ucraina prin intermediul unor companii private din Turcia, Bulgaria și Statele Unite, după încheierea perioadei de notificare a Congresului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 29 de grade în nordul țării și 34 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 30 și 33 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Radio Noroc.
1: Cucușori de-am odinit-o când mi-a căscârghit-o.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Dii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Într-o lume grăbită,

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Într-o lume grăbită,

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Într-o lume grăbită,

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. O noapte

0: Radio Noroc.
1: Cântecul din ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?